0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
3: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, вмикаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Еко, головне правило бігу – не поспішати. Коли температура піднімається, організм витрачає більше енергії на охолодження. Тому досвідчені бігуни трохи зменшують темп і уважніше слухають своє дихання. Так дистанція проходить легше і без перевантаження. А зараз запускаємо кровообіг, активна розминка і енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
7: Тел

0: сонце жарить, тож сьогодні ми граємо в розумних бігунів. Чим вище градус, тим спокійніший темп. Не намагайся перегнати сонце, воно все одно швидше. Дихай рівно, лови ритм і бережи ресурс, щоб фінішувати з усмішкою, а не як вичавлений лимон. А тепер розминаємось, запускаємо кров по жилах під наш біт. Погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: екватор пройдено. Зараз тіло активно плавить запаси води. Тож, якщо маєш пляшку під рукою, зроби пару ковтків. Не треба напиватися досхочу. Просто змочи горло, щоб повернути витривалість у гру. Відчуваєш полегшення? Тоді погнали далі під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже на горизонті, але не здумай гальмувати у підлогу. У таку спеку це зайве. Переходь на поважну ходьбу. Дай системі охолонути поступово. Так відновлення пройде як по маслу. Ну ти машина. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку Авторадіо. Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
5: Реклама.
6: Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24 на 7. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
6: Авторадіо.
2: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: нового дня. Авторадіо.
1: А ось і літо прийшло.
2: Літо, просто літо.
1: А просто там, а я справжня.
2: Літо.
1: Клас.
2: Доброго ранку, Ірина Білик.
1: Взагалі багато пісень про літо. Літо всі люблять. Сподіваюся, це літо також полюбить і нас з вами. Хочеться в це вірити. Ну, а ми розпочинаємо не тільки літо, а й черговий робочий тиждень. Бо сьогодні, окрім того, що 1 червня, ще й понеділок.
2: А в когось вже почалися сезони відпусток.
1: І канікули в деяких діточок, у більшості діточок вже почалися. Коротше, всі відпочивають, а ми давайте з вами працювати. В студії Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Доброго ранку і погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Раном на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що сталося в цей день? Які свята і хто народився? От саме
2: щось
1: про це
2: стало,
1: будемо
2: говорити. Щось стало,
1: зараз про це будемо говорити. Всесвітній день батьків сьогодні.
2: Всім батькам величезний привіт. Дякуємо за хороших дітей.
1: 100%, да.
2: Всесвітній день молока, яке дають
1: за
2: вредність нам.
1: Та, і дійсно, з 2001 року. Також сьогодні день малювання.
2: День рішучості.
1: Рішуче стверджуємо, що сьогодні день рішучості. І міжнародний день сусідів.
2: Ти зі своїми сусідами спілкуєшся?
1: Спілкувалася. Колись я жила в такій квартирі, де в нас прямо була такий сусідський вайб. Тусовки, вечірні шашлики.
2: Вау.
1: І все таке інше. Це було дуже круто. Зараз ні. Ні, в мене є бабуся, сусідка, яка годує мого малого апельсинами весь час. Мабуть, думаєш, що це мавпа.
2: Я можу якось періодично замінювати твого сина?
1: Добре, потренуємось з тобою.
2: До подій у 1935 році у Великій Британії вперше в світі було запроваджено номерні знаки до автомобілів і обов'язково здачу екзаменів на водійські права.
1: А за того, що хочу сісти, сів, поїхав?
2: Ну, типу, є бабки, купив тачку.
1: Капіць. Тут ти нещодавно...
2: Возницу.
1: Наприкінці минулого тижня проскакувала новина про те, що в Києві чувак намагався скласти іспити за допомогою смарт-окулярів. Його розкрили. Розсекретили.
2: Серйозно?
1: Да, ого. Отак. А тут, бачите, можна було взагалі не складати. Так, в 1938 році, розповідаю перш за все тобі, бо це твій спецінтерес, США вийшло перше число журналу коміксів Action Comics, в якому з'явився персонаж
2: Супермен,
1: да.
2: Людина зі сталі.
1: Авторами коміксу були Джері Сігел і художник Джо Шустер.
2: Так.
1: А за сюжетну основу насправді взятий був біблійний сюжет про Мойсея, батьки якого, щоб врятувати життя сину, були змушені підкинути його чужим людям. Перша новела коміксу розповідала про народження маленького хлопця на ім'я Кал-Ел на планеті Криптон,
2: так,
1: якого незадовго до вибуху планети ракетою відправили на Землю. Перші примірники цього Action Comics коштували 10 центів, так,
2: так,
1: в 38-му році немалі гроші, а в 1995 році, наприклад, на аукціоні один з них продали по 75 тисяч доларів.
2: Зараз реально тих примірників їх збереглося
1: лишили, да?
2: Всього пару штук, і їхня ціна просто якась захмарна абсолютно.
1: Клас.
2: Тому я зберігаю всі свої комікси і чекаю. У 1980 році почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network,
1: або
2: CNN,
1: точно,
2: який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі до кінця цього світу. Процвітай, CNN,
1: яку було довше, да. Через 10 років після цього, у 1990 році, на екрани Сполучених Штатів Америки, а потім всього світу, вийшов легендарний фільм «Згадати все» за участю Арнольда Шварценеггера.
2: Чому він легендарний, ти
1: тому
2: знаєш?
1: Тому що Шварценеггер.
2: Ні, тому що там вперше хлопці, яким було рочків там по 10, по 13, по 15, коли дивилися на ВХС-очках цей фільм, вперше побачили дівчину, в якої не дві, а три одразу.
1: Серйозно?
2: Так, там же інопланетяни. Ну, а у 2025 році, тобто сьогодні річниця,
1: да.
2: Неймовірній події, національному святові і історії, яка, мені здається, з часом

0: точно буде
1: блокбастером.
0: Блокбастером. По ній мають зняти якийсь неймовірний кінематографічний шедевр. Справа в тому, що рік тому саме в цей день Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина» з ураження російської стратегічної авіації в ході повномасштабної російсько-української війни.
1: Це було неймовірно талановито, зухвало і, знаєш так, винахідливо. От винахідливо по-справжньому. Круті. Дякуємо дуже за вашу службу. Ну і хто народився? У 1926 році, власне, народилася Норма Джин Мортенсон Бейкер, або Мерлін Монро, ікона і секс-символ.
0: У 1937 році народився Бог, американський актор Морган Фрімен.
1: Це так дивно, він і досі знімається, але він тільки на 10 років старший за Мерлін Монро. Молодший, я перепрошую, це так.
0: Він на 10 років молодший за вік.
1: Та-та-та. У 1974-му народилася дуже класна канадська співачка, лауреатка Гремі і володарка наших сердець в дитинстві Аланіс Морісет.
0: Ну, а якщо день народження сьогодні святкуєте ви, ми вас вітаємо.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.
3: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Авторадіо.
1: Спустилося трикутника сузір'я, на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
2: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки. Перші літні заголовки.
1: О, точно. Я почну зі страшних, кошмарних кримінальних історій з півночі Європи. Приберіть дітей від динамики. Фінляндія розкрила багаторічний злочинний картель на ринку лісових ягід і каруселей. Я чесно собі уявила Чіпа і Дейла, знаєш, гайку.
0: Воду з-під крану будуть оцінювати водопровідні сомельє.
1: Оце робота. Треба мати доволі серйозний шлунок. Угу. Ніколас Кейдж підтвердив, що змінив ім'я. Тепер він Ніколас Кейдж.
0: Німець на прізвище Лох упустив можливість переписати історію санного спорту.
2: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
2: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
7: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
6: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
7: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
8: Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Я навіть не вірю, що зараз, розказуючи тобі це, Діма, я буду не переповідати якийсь фантастичний серіал на Нетфліксі, да? А розповідати реальну правду. Так. Справа в тому, що НАСА офіційно оголосили, ми переходимо до наступного етапу освоєння місяця.
3: Так,
2: після успішної місії Артеміс-2 космічне агентство вже замовило перші посадкові модулі, дрони, сподіваюся, що в нас, і місячні ровери для майбутньої бази поблизу Південного полюса супутника Землі. Коротше, за ствердженнями НАСА, вони починають будуватися на місяці. Прикинь, так, оце ти. ЖК. Оце довго чекати. На етапі котловану гроші вложив і за 300 років щось отримав.
3: Обіцяють басейн, мангальна зона.
2: І парковка за ціною квартири 100%. Перші контракти на сотні мільйонів доларів для того, щоб будувати це від держави і НАСА отримали такі американські компанії, як нічого нового, Blue Origin,
3: так,
2: Firefly, Aerospace, Astrolab та Lunar Outpost. Компанія Blue Origin належить Джефу Безосу, якщо ви не знали, наприклад. Вона забезпечить два посадкові модулі, які будуть доставляти власне будівельну техніку на поверхню так. місяця. Саме вони перевезуть, значить, дивись, перелічую. Місячні всюди ходи,
3: так.
2: наукове обладнання, так. інфраструктурні системи ага. і майбутні модулі відповідно цієї бази.
3: Так.
2: Ровери оці для будування для НАСА створюватимуть компанії Astrolab та Lunar Outpost. Окрему увагу НАСА приділяє безпілотникам. От, власне, Firefly Aerospace, яка минулого року вже успішно посадила апарат на місяць, доставить перші дрони для роботи на поверхні супутника. Очікується, що ці безпілотники будуть що робити? Патрулювати територію, щоб, не дай Бог, ніякий...
3: Жодна росня.
2: Речі, так. Тут ще пане Яценюка, його стіни не вистачає. Досліджувати поверхню, контролювати інфраструктуру і супроводжувати астронавтів, ну, щоб їм було не сумно, я так розумію. Також в НАСА вже є...
3: Волі Єва.
2: Да, в НАСА вже є. А ще оцей Макс з «Ти космос» українського класного фільму. В НАСА навіть же є концепція мережі дронів, Moonfall, таку назву вони мають, які розміщуватимуться по...
3: Ну, місячна стіна, виходить.
2: Да, по не вол, а фол.
3: Фол.
2: Які розміщуватимуться по периметру майбутньої бази. В квітні місія «Артеміс-2», нагадаємо вам, здійснила рекордний обліт місяця. Четверо астронавтів пролетіли далі у космос, ніж навіть екіпаж місії «Аполло», да, в 20-му столітті. Наступний етап – це «Артеміс-3». Під час цієї місії НАСА планує відпрацювати стикування корабля «Оріон», протестувати нові місячні посадкові системи і підготуватися до висадки людей на місяць. Тобто ми про це вже казали і нагадуємо, що третій «Артеміс» не буде висаджувати людей на місяць. А в 28-му році агентство хоче здійснити першу за десятиліття висадку астронавтів на поверхню місяця. Тобто це буде щось типу «Артеміс-4» або «Артеміс-5».
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
4: Я до

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одесі вночі дрон влучив у 9-поверховий будинок. Частково зруйновані 1-й і 2-й поверхи, пошкоджені фасад та балкони. Також загорілися 2 приватні будинки. Є постраждалі. Тим часом Харків зазнав щонайменше 10 ворожих ударів. Про це повідомив міський голова. Так, у Слобідському районі зайнялися гаражі та автомобілі, а в Основ'янському районі зафіксоване влучання поблизу житлової забудови. На місцях атак працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні від сьогодні запрацюють оновлені правила бронювання військовозобов'язаних. Так, уряд підвищив вимоги до середньої зарплати працівників на критично важливих підприємствах і закрив можливість штучно збільшувати квоти на бронювання через сумісників. Також протягом місяця переглянуть критерії критичності підприємства. Після затвердження нових правил бізнес матиме час до 1 вересня, щоб підтвердити свій статус та переоформити бронювання працівників. Водночас чинні відстрочки залишатимуться дійсними. Крім того, влада готує реформу мобілізації. Серед анонсованих змін – підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження контрактів із визначеними термінами служби.
2: Про компенсації.
1: Програма кешбеку на пальне від сьогодні вже не діє. Нею скористалися понад 2 мільйони українців. Так, програма діяла як тимчасовий захід підтримки під час світової нафтової кризи. Українці могли повертати від 5 до 15% вартості пального залежно від його виду. За словами урядовців, 9 із 10 учасників програми – власники автомобілів економ-класу. За час її дії громадяни відкрили близько 500 000 нових карток національного кешбеку. Додам, що витратити кешбек необхідно до 30 червня.
2: Про збірну України.
1: Збірна України з футболу успішно провела 1-й матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдера. У контрольному поєдинку українці обіграли Польщу із рахунком 2-0. Після непростого початку рахунок на 34-й хвилині відкрив Роман Яремчук, який ефектно завершив атаку після перехоплення м'яча. Перед перервою перевагу збірної подвоїв Андрій Ярмоленко. Для нього цей гол став 47-м у складі національної команди. Тепер до рекорду Андрія Шевченка залишився лише один м'яч. У другому таймі українці втримали перевагу, а воротар кілька разів врятував команду після небезпечних моментів біля своїх воріт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Новини старості на початку цієї години. Швидесенько розкажу вам про магнітні бурі, які чекають на нас у першій половині цього місяця. Коротше, серйозні проблеми у метеозалежних і у гіпертоніків, людей із слабкими судинами, можуть виникнути 11 та 12 червня, коли нам обіцяють помірні магнітні бурі. А так, небезпечними днями для тих, хто реагує на магнітні бурі, може стати 4, 9, 13, 14, 15 червня. Бережіть, будь ласка, своє здоров'я, їжте кашу, слухайте маму і Авторадіо. А ми розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали!
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: знайшла свій диван.
1: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
0: Беру.
2: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.com.

0: Машина часу. Дати.
1: Особистості.
0: Події.
2: Що сталося в цей день? Які свята і хто народився? От саме
3: щось
2: про це
3: стало,
2: будемо
3: говорити.
2: Щось стало, да, зараз про це будемо говорити. Всесвітній день батьків сьогодні.
3: Всім батькам величезний привіт. Дякуємо за хороших дітей.
2: 100%, так.
3: Всесвітній день молока, яку дають, яке дають
2: за
3: вредність нам.
2: Та й дійсно, з 2001 року. Також сьогодні день малювання.
3: День рішучості.
2: Рішуче стверджуємо, що сьогодні день рішучості. І міжнародний день сусідів.
3: Ти зі своїми сусідами спілкуєшся?
2: Спілкувалася. Колись я жила в такій квартирі, де в нас прямо була такий сусідський вайб. Тусовки, вечірні шашлики.
3: Вау.
2: І все таке інше. Це було дуже круто. Зараз ні. Ні, в мене є бабуся, сусідка, яка годує мого малого апельсинами весь час. Мабуть, думаю, що це мавпа.
3: Я можу якось періодично замінювати твого сина?
2: Добре, потренуємось з тобою.
3: До подій у 1935 році у Великій Британії вперше в світі було запроваджено номерні знаки до автомобілів і обов'язково здачу екзаменів на водійські права.
2: А за того, що хочу сісти і сів поїхати?
3: Ну, типу, є бабки, купив тачку.
2: Або... Кипіць. Тут ти нещодавно...
3: Возніцу.
2: Наприкінці минулого тижня проскакувала новина про те, що в Києві чувак намагався скласти іспити за допомогою смарт-окулярів. А його розкрили. Розсекретили.
3: Серйозно?
2: Да, ого. Так. А тут, бачите, можна було взагалі не складати. Так, в 1938 році, розповідаю перш за все тобі, бо це твій спецінтерес.
3: Угу.
2: США вийшло перше число журналу коміксів Action Comics, в якому з'явився персонаж
3: Супермен,
2: да.
3: Людина зі сталі.
2: Авторами коміксу були Джері Сігел і художник Джо Шустер.
3: Так.
2: А за сюжетну основу насправді взятий був біблійний сюжет про Мойсея, батьки якого, щоб врятувати життя сину, були змушені підкинути його чужим людям. Перша новела коміксу розповідала про народження маленького хлопця на ім'я Кал-Ел на планеті Криптон,
3: так,
2: якого незадовго до вибуху планети ракетою відправили на Землю. Перші примірники цього екшн комікс коштували 10 центів. Так,
3: так,
2: в 38-му році немалі гроші. А в 1995 році, наприклад, на аукціоні один з них продали по 75 тисяч доларів.
3: Зараз реально тих примірників їх збереглося
2: лишили,
3: всього
2: да?
3: пару штук, і їхня ціна просто якась захмарна абсолютно.
2: Клас.
3: Тому я зберігаю всі свої комікси і чекаю. У 1980 році почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network,
2: або
3: CNN,
2: точно,
3: який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі до кінця цього світу. Процвітай, CNN,
2: якомога довше, да. Через 10 років після цього, у 1990 році, на екрани Сполучених Штатів Америки, а потім всього світу, вийшов легендарний фільм «Згадати все» за участю Арнольда Шварценеггера.
3: Чому він легендарний, ти
2: тому
3: знаєш?
2: Тому що Шварценеггер.
3: Ні, тому що там вперше хлопці, яким було рочків там по 10, по 13, по 15, коли дивилися на ВХС-очках цей фільм, вперше побачили дівчину, в якої не дві, а три одразу.
2: Серйозно?
3: Так,
2: клас!
3: Там же ж інопланетяни. Ну, а у 2025 році, тобто сьогодні річниця,
2: да.
3: Неймовірній події, національному святові і історії, яка, мені здається, з часом точно буде
2: блокбастером. Як мінімум,
3: по
2: так.
3: ній мають зняти якийсь неймовірний кінематографічний шедевр. Справа в тому, що рік тому саме в цей день

0: Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина» з ураження російської стратегічної авіації в ході повномасштабної російсько-української війни.
1: Це було неймовірно талановито, зухвало і, знаєш так, винахідливо. От винахідливо по-справжньому. Круті. Дякуємо дуже за вашу службу. Ну і хто народився? У 1926 році, власне, народилася Норма Джин Мортенсон Бейкер або Мерлін Монро, ікона і секс-символ.
0: У 1937 році народився Бог, американський актор Морган Фрімен.
1: Це так дивно, він і досі знімається, але він тільки на 10 років старший за Мерлін Монро. Молодший, я перепрошую, це так.
0: Він на 10 років молодший за вік.
1: Та-та-та. У 1974-му народилася дуже класна канадська співачка, лауреатка Гремі і володарка наших севдець в дитинстві Аланіс Морісет.
0: Ну, а якщо день народження сьогодні святкуєте ви, ми вас вітаємо.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ого, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
5: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко.
6: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Багато новин спортивних, тим паче, що всі зараз готуються до чемпіонату світу. Відповідно,
4: особливо я.
3: Ти готуй, да. Взагалі. Чемпіонат світу з поїдання білящів. Катя вже п'ятий рік поспіль утримає чемпіонат.
4: На себе подивись.
3: Я на другому місці.
4: Лузер.
3: Я в фіналі завжди програю. Команди готуються в національних чемпіонатах до наступного сезону. І, звичайно, трансферне вікно зараз найбільше уваги, поки не розпочався чемпіонат світу. Вже деякі клуби починають, як то кажуть, кидати оком на деяких гравців.
4: Є питання.
3: Давай.
4: Чи є можливість до 11 червня вже когось продати чи придбати?
3: Можна, звичайно.
4: То дивись, пам'ятаєш, ми розповідали новину про те, що засновники, да, організатори чемпіонату світу будуть платити клубам за участь
3: так,
4: їх гравців в рамках збірних. Це ж можна зараз чисто з фінансової точки зору когось собі вкласти стільки, отримати стільки.
3: Ба більше, якщо раптом ви кинули око як футбольний функціонер на якогось гравця, а він виступаючи на чемпіонаті світу, там проявить себе ще круче, на нього цінник злетить.
4: О, ну, тобто, коротше, зараз, я думаю, так. Да,
3: зараз майже чорна п'ятниця, типу, поки можна купити по акції. Два за ціною одного. Але мова піде про українських гравців, тому що є предметні інтереси. Наприклад, нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко, який став найкращим голеодором цього чемпіонату.
4: Як красиво звучить.
3: Ага. Він може перейти до чемпіонату Німеччини. А конкретно ним дуже-дуже цікавиться і вже тривалий час відстежує прогрес молодого форварда і регулярно навіть аналізує його виступи дортмундська «Борусія».
4: Ого-го!
3: На секунду. Хлопцю всього 20 років, але цьогоріч він і справді був дуже і дуже, ну, сказати непоганим, це, мабуть, навіть не дотягує до його виступу цьогоріч.
4: Так. Ну, в пана Матвія Руслановича абсолютно шалений погляд. Відчувається, що він дуже любить футбол. Правда?
3: Або ненавидить піть, проти кого грає. Другий гравець збірної України і захисник донецького «Шахтаря» Юхим Конопля найближчим часом офіційно завершить свій перехід теж у німецький чемпіонат і теж у Борусії, щоправда, з Менхенгладбаха.
4: Ох ти ж, йолки-палки, ти довго готувався?
3: Як кажуть певні німецькі журналісти, зокрема Флоріан Платтенберг, усі деталі угоди вже погоджені, офіційне оголошення трансферу очікується впродовж найближчих кількох днів. Український оборонець підпише з новим клубом довгостроковий контракт, який діятиме до літа 29-го року. Ну і завершуючи історію про чемпіонат України, про український футбол і про донецький «Шахтар», зокрема, справа в тому, що УЄФА зовсім нещодавно відзначали найкращі голи в лізі конференцій.
4: Так.
3: Ну, вона ж завершилася, Crystal Palace, нагадаю, виграли. А от найкращим голом було визнано гол, ефектний гол, гол через себе, хочу вам нагадати, гол півзахисника «Шахтаря» Ізаке. Матч 1/8 фіналу турніру.
4: Це прізвище.
3: Ізаке, так. Проти польського Леха, який донеччани завершили з рахунком 3-1. І от якраз, якщо не помиляюся, третій гол і забив
4: красивий,
3: гравець «Шахтаря».
4: Ну, наші вміють красиво, що тут казати.
3: Ну, молодці. Він же ж наш, хоч і бразилець.
4: Ну
3: правильно.
4: І що, так, наш бразилець.
3: Наш бразилець.
4: Є наш слоняра, наш бразилець. Чому ні? Дякуємо тобі за спортивні новини. Далі переходимо до новин погоди.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
8: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
13: Ніштяк!
12: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
14: Мамо, іще раз на гірку.
15: Я з тобою.
16: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
3: Реклама на Авторадіо.
17: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
18: ми хочемо підтримати вас.
17: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
18: Все, що потрібно,
17: зареєструватися на сайті
18: radioclub.ua
17: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
21: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
22: Літо на Авторадіо.
23: Літо на Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: В Україні є певна кількість проблем. Це зрозуміло. Ми всі живемо тут і ми все розуміємо. Однією з них хочеться назвати електросамокатників. І не тільки мені.
2: Божечки, слухай, це просто якесь нашестя.
1: Да, нашестя. Я з тобою погоджуюсь. Я тобі більше скажу, що насправді не тільки ми з тобою так вважаємо, а й більшість українців. Соціологічне дослідження компанії Active Group виявило критичне ставлення громадян України до безпечності використання електросамокатів в міському просторі. Згідно з отриманими даними, переважна частина респондентів, ах, як ми красиво розмовляємо, розцінює цей вид мікромобільного транспорту як джерело підвищеної небезпеки. Причому, що на дорозі, що на тротуарі, що в парку, що в парку, де завгодно. Значить, є і запит на жорсткіші заходи щодо упорядкування якимось чином електросамокатів. Отак. І з цього приводу мені теж є сказати. Тому що Національній поліції пояснили, як Верховний суд та чинне законодавство вже визначили статус електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. Розбираємось. Наразі в Україні триває врегулювання правил використання електросамокатів після рішення Верховного суду, яке фактично прирівняло водіїв електросамокату до водія автомобіля.
2: Ну,
1: чи мотоцикла, чи мотоцикла, що логічно, да. Значить, Олексій Білошицький, заступник начальника департаменту патрульної поліції, розповів. Давай процитую. Дійсно, є рішення Верховного суду, але я б сказав, що на даний момент це рішення дало певні орієнтири, але хочу зауважити, що минулого року і так було визначено два види от такого легкого електротранспорту, як повноцінні транспортні засоби. За словами Білошицького, законодавець у законі про автомобільний транспорт вже визначив ці дві категорії і закріпив їх статус. Відповідно, попри те, що окремого зараз детального регулювання нема, як права отримати, які штрафи, там, наприклад, і т.д. і т.п., насправді електросамокатники вважаються тими людьми, які мають цілком і повністю відповідати за свої дії на дорозі, шоло. Логічно. Наразі на розгляді законопроект 3023, який буде регулювати вже жорсткіше всю цю історію. І будемо сподіватися, що щось зміниться. Тому що і дійсно, те, що відбувається з електросамокатами на дорогах і тротуарах, це трошечки страшно. Особливо мене лякає те, що люди, які не вміють ділити в стовпчик, вже можуть користуватися електросамокатами. Це, типа, too much.
2: Ну, в мене, наприклад, два тижні тому було два кейси.
1: О, просто реально
2: з моїми знайомими, де дитина просто вилітала на електросамокаті під колеса.
1: Під колеса. Да, да.
2: А це і, ну, слава Богу, що все закінчилося нормально, і там дитина отримала невеличкі як правильно сказати?
1: Ушкодження.
2: А водійка, знайома моя, ну, в неї стрес, реальний стрес.
1: Я уявляю. Стрес. А якби, не дай Боже, це скінчилося гірше. Слухайте, ну, насправді, взагалі, з двоколісним транспортом в українському середовищі, бо іншого я не маю, не знаю. І дійсно є проблеми. Електросамокати – це швидкий транспорт, нестійкий транспорт. Тому, будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми і самі включайте голову. Ну, а ми будемо слідкувати за тим, які закони приймуть, які штрафні санкції, які конкретно правила, і звісно, вам про це розкажемо.
0: Ранок на автоматі. Прокинувся,
3: почув,
0: підзарядився. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: на Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір!
4: Карпат буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою, а це може відкрити шлях до дипломатичного врегулювання війни. Як зазначив президент, російські війська зазнають значних втрат і вже не мають переваги, яку мали раніше. Саме цим, на його думку, пояснюються масовані ракетні атаки по українських містах. Глава держави наголосив, що до початку зими важливо знайти дипломатичний формат для переговорів. Водночас він підкреслив, для цього необхідно посилювати санкційний тиск на Росію з боку США та Європи.
2: Про медицину.
1: В Україні оновили деякі медичні правила. Втім, як запевняють, хвилюватися не варто. Так, маршрут пацієнтів та порядок отримання медичної допомоги в Україні залишаються без змін. Нові вимоги стосуються лише роботи з електронною системою охорони здоров'я та посилення її захисту. Відтепер електронні направлення можуть оформлювати лише лікарі. Також для захисту даних пацієнтів запровадили двофакторну авторизацію та нові правила входу до системи. У відомстві наголошують, що ці зміни не впливають на отримання медичних послуг, а лише підвищують рівень кібербезпеки.
2: Про судноплавство.
1: Франція продовжує працювати над створенням міжнародної місії для безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Баро. За його словами, підготовка проєкту триває, а консультації ведуться як зі Сполученими Штатами, так і з Іраном. Французька сторона наголошує, що безпека судноплавства в регіоні має важливе значення для світової економіки та цін на пальне. Також у Парижі закликали Вашингтон і Тегеран досягти домовленостей, адже будь-які обмеження руху через Ормузьку протоку можуть мати серйозні наслідки для глобальних ринків.
2: Про медалі.
1: Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула золоту медаль на етапі діамантової ліги в марокканському Рабаті. Олімпійська чемпіонка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів. Срібну та бронзову нагороди вибороли Елеонора Патерсон та Ангеліна Топич, які стрибнули на 1 метр 94 сантиметри. Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1 метр 91 сантиметр посіла четверте місце. Додам, наступний етап діамантової ліги пройде 4 червня у Римі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Життя треба прожити так,
2: так,
1: щоб на твою честь назвали новий вид оси. Причому, що ти до цього не маєш геть зовсім жодного.
2: І не оса.
1: І ти не оса, по-перше.
2: Так.
1: Ти не займаєшся вивченнями ос.
2: Нічого не стирчить в тебе, з дубки. Да?
1: В тебе немає пасіки. Ну, типу, я не знаю чому.
2: Ну,
1: але
2: так і що? І
1: на
2: що?
1: Честь пілота Формули 1 Оскара Піастрі назвали новий вид викопної оси. Вік якої
2: оса Піастрі, ух!
1: Скам'янілість під назвою Гвіспід Піастрі виявили в бурштині в М'янмі.
2: Красиво.
1: Заїжджайте в Житомирську область. Ви там офігієте взагалі.
2: Там такі копанки, ой-ой-ой. Ну, отак мотивуючи, починаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Все в це те! Всі в це те!
3: В центрах техніки це те. Величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція діє з 1.6 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 2205/2011 року.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні Автодайджест у нас не про новинки, а якраз про старінку. Тому що про статистику історичну.
2: Тут давай, архівариус.
1: Журналісти вирішили розібратися,
2: так,
1: чи дійсно світ переходить на електромобілі. Як це відбувається?
2: Чи це все нам здається?
1: Так, чи це здається просто, ну знаєш, така своя бульбашка, типа, мене всі купують, мені. І, коротше, порахували динаміку продажів електромобілів за 6 років, і взагалі купу дуже цікавих цифр.
2: Так.
1: Давай почнемо з цього, що наразі, от станом на 2025, що правда, рік, є країни, а конкретно одна країна, де електромобілів не просто більшість, а майже всі.

0: 97% автомобілів в країні, електромобілів в продажах. Не їздять, а продаються в продажах. І це Норвегія. 97% нових автомобілів, які купують в Норвеги, хотіла сказати, норвежці, електромобілі. І більше половини попиту таких країн взагалі багато. Дивись, в Непалі це 68%
1: так.
0: продажів, в Сінгапурі 63%,
1: так.
0: в Ісландії 62%
1: так.
0: і в Китаї 53%.
1: У всіх інших менше, ніж 50%.
0: Менше, ніж 50%, але все одно В'єтнам, Велика Британія, Швейцарія, Уругвай і загалом Європейський Союз мають неабиякі цифри в цьому. Україна в цьому рейтингу так. також є. І я тобі скажу, що в нас електромобілів купують більше, ніж в Австралії, наприклад, в Південній Кореї чи в Канаді.
1: Ага.
0: 16% усіх проданих нових автомобілів в Україні – це електромобілі. На тій же цифрі стоять Індонезія і Австралія. Ну, приблизно, ага. так? До електромобілів належать, давайте нагадаємо, автомобілі на акумуляторних батареях і гібриди.
1: Ага.
0: От зараз в цій статистиці використовується це. А перше авто на електричній тязі, якщо ви не знали, з'явилося у 1830 році.
1: Що?
0: А вже наприкінці, да, а вже наприкінці 19 століття електромобілі були на деякий час третиною всього автопарку США і розвинених країн Європи. Прикинь? Ну, а тепер щодо продажів, як і обіцяли. З 2020 по 2022 рік світовий продаж електромобілів набирав обертів.
1: Угу.
0: Зокрема, в 2020 році було продано 3 мільйони таких машин.
1: Це по всьому світу.
0: По всьому світі. В 21-му році одразу 6,5 мільйонів.
1: Так.
0: 22-й рік 10,3 мільйонів.
1: Ого.
0: 23-й рік 13,7 мільйонів одиниць.
1: Плюс трішечка стабільно.
0: Да, і найбільш активно тоді продавали електрокари в Китаї, в Європі та в США. В 2025 році ринок електромобілів досяг нових висот, збільшившись на 20% порівняно з 24-м і перевищив, то й згадуємо, да, 23 мільйони. 25-й – 20 мільйонів проданих автомобілів.
1: Ого.
0: І я тобі скажу, що от що прогнозували прогнозисти ринку, отак воно і сталося, прямо один в один. Частка продажів електромобілів на загальному автомобільному ринку зросла до 25%, і за підрахунками 25-й рік – це був 5-й рік поспіль, коли річний продаж електромобілів збільшувався на 3,5 мільйони щороку. Водночас динаміка ринку продажів різниця залежно від регіону. Давай отак скажемо. Значить, в Китаї темпи продажів сповільнилися.
1: Так.
0: А тому, що в них була така державна програма, яка тимчасово призупинена. В них було так: старий автомобіль в тебе є на двигуні внутрішнього згорання. Угу. Приходиш із мінімальною доплатою на нову електричку міняєш.
1: Ти поміняла, якщо б була можливість?
0: Мене так дістав мій автомобіль, що я б його навіть на садову тачку поміняла, але можливо, треба було подумати. Наразі китайський уряд трошки призупинив цю програму. В Європі спостерігалося зростання продажів після суттєвої зміни стандартів щодо викидів.
1: Так.
0: Що логічно. Продажі зросли в той момент на 30%. А що стосується Сполучених Штатів Америки, там частка продажу електромобілів залишається стабільною. Щодо прогнозу на цей рік, 26-й, от він закінчиться, і якщо ми всі будемо ще на планеті Земля, то порахують. В світі планують, наразі, так, згадуємо, 25-й рік, 20 мільйонів.
1: Угу.
0: В світі планують продати 23,5 мільйона електрокарів.
1: Так.
0: 14,5 прийдеться на Китай, 5 мільйонів на Європу і 1,2 мільйона на США, ну, решта світу отримає 3 мільйони електромобілів. Отак, не знаю, я наразі, ми вже говорили про це, я наразі не готова мати електромобіль як єдиний автомобіль в родині, але це чисто моя ідея, твоя.
1: Ну, така ж сама історія, бо все ж таки, не дивлячись на те, що інфраструктура для електромобілів у нас
0: швидко,
1: розвивається
0: так.
1: і достатньо швидко, все одно, поки не буде реально моменту, як з телефоном, що в будь-який момент, в будь-якій точці ти взяв
0: і
1: підзарядив, угу. то, мабуть, ні.
0: Але варто зізнатися, що на парковці авторадіо стає все більше і більше електричок, і велика кількість наших співробітників, які класно шарять в автомобілях, пересаджуються саме на електрички. Вирішуйте самі, але світову статистику маємо таку.
1: Зупинка просто поряд.
0: Да, це правда. Ранок на автоматі. Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києву й області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
6: Ніштяк!
5: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Gonna stay forever.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
1: Автофакти на Авторадіо.
3: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
4: Багато новин спортивних, тим паче, що всі зараз готуються до чемпіонату світу, відповідно.
2: Особливо я.
4: Ти готуй, да. Взагалі. Чемпіонат світу з поїдання білящів. Катя вже п'ятий рік поспіль утримує чемпіонат.
2: Ти на себе, подивись.
4: Я на другому місці.
2: Лузер.
4: Я в фіналі завжди програю. Команди готуються в національних чемпіонатах до наступного сезону. І, звичайно, трансферне вікно зараз найбільше уваги, поки не розпочався чемпіонат світу. Вже деякі клуби починають, як то кажуть, кидати оком на деяких гравців.
2: Є питання.
4: Давай.
2: Чи є можливість до 11 червня вже когось продати чи придбати?
4: Можна, звичайно.
2: То дивись, пам'ятаєш, ми розповідали новину про те, що засновники, да, організатори чемпіонату світу будуть платити клубам за участь їх гравців в рамках збірних. Це ж можна зараз чисто з фінансової точки зору когось собі вкласти стільки, отримати стільки.
4: Ба більше, якщо раптом ви кинули око як футбольний функціонер на якогось гравця, а він виступаючи на чемпіонаті світу там проявить себе ще круче, на нього цінник злетить.
2: О, ну, тобто, коротше, зараз, я думаю, так. Да,
4: зараз майже чорна п'ятниця. Типу, поки можна купити по акції. Два за ціною одного. Але мова піде про українських гравців, тому що є предметні інтереси. Наприклад, нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко, який став найкращим голеодором цього чемпіонату.
2: Як красиво звучить.
4: Ага. Він може перейти до чемпіонату Німеччини. А конкретно ним дуже цікавиться і вже тривалий час відстежує прогрес молодого форварда і регулярно навіть аналізує його виступи дортмундська «Борусія».
2: Ого-го!
4: На секунду. Хлопцю всього 20 років, але цьогоріч він і справді був дуже і дуже, сказати непоганим, це, мабуть, навіть не дотягує до його виступу цьогоріч.
2: Так. Ну, в пана Матвія Руслановича абсолютно шалений погляд. Відчувається, що він дуже любить футбол. Правда?
4: Або ненавидить піть, проти кого грає. Другий гравець збірної України і захисник донецького «Шахтаря» Юхим Конопля найближчим часом офіційно завершить свій перехід теж у німецький чемпіонат і теж у Борусії, щоправда, з Менхенгладбаха.
2: Ох ти ж, йолки-палки, ти довго готувався?
4: Як кажуть певні німецькі журналісти, зокрема Флоріан Платтенберг, усі деталі угоди вже погоджені, офіційне оголошення трансферу очікується впродовж найближчих кількох днів. Український оборонець підпише з новим клубом довгостроковий контракт, який діятиме до літа 29-го року. Ну і завершуючи історію про чемпіонат України, про український футбол і про донецький «Шахтар», зокрема, справа в тому, що УЄФА зовсім нещодавно відзначали найкращі голи в лізі конференцій.
2: Так.
4: Ну, вона ж завершилася, Крістал Пелес, нагадаю, виграли. А от найкращим голом було визнано гол, ефектний гол, гол через себе, хочу вам нагадати, гол півзахисника «Шахтаря» Ізаке. Матч 1/8 фіналу турніру.
2: Це прізвище.
4: Ізаке, так. Проти польського Леха, який донеччани завершили з рахунком 3-1. І от якраз, якщо не помиляюся, третій гол і забив красивий, гравець «Шахтаря».
2: Ну, наші вміють красиво, що тут казати.
4: Ну, він же ж наш, хоч і бразилець, правильно?
2: Ну і що, так, наш бразилець.
4: Наш бразилець.
2: Є наш слоняра, наш бразилець, чому ні? Дякуємо тобі за спортивні новини. Далі переходимо до новин погоди.
3: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме. За вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
5: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Літо створено для відпочинку, а мір сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
16: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
15: Рухають цей світ і закохують нас.
16: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
15: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
16: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
15: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
14: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
13: Гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Скажи мені, будь ласка, Дім.
2: Будь ласка.
1: Дякую. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, скільки коштувала найдорожча книга в світі?
2: Книга?
1: Книга.
2: Не знаю навіть.
1: Ну, уяви собі.
2: Ну, там, може, кілька десятків тисяч доларів.
1: Ну, якщо ми говоримо конкретно про рукопис, то найдорожчим рукописом в світі тривалий час був Кодекс Лестера Леонардо да Вінчі.
2: Так.
1: Його продали в 94-му році за 31 мільйон доларів.
2: Ну, я
1: хтось дуже любить читати.
2: Майже поряд.
1: Да-да-да. Зараз з урахуванням інфляції ціна, вважає, зросла вдвічі. Тобто, ніби він коштує 60 мільйонів доларів. Втім, попри це, зараз з'явився новий рекордсмен.
2: Так.
1: Зараз я тобі про це розкажу. До речі, невеличкий такий ха-ха, отой Леонардо да Вінчівський рукопис, він в Біла Гейтса. Він купив цю книгу.
2: Ну, людина може собі дозволити на вихідних трішечки гульнуть.
1: Да. До речі, за даними Forbes, друге місце в рейтингу найдорожчих книг посідає Євангеліє Генріха Лєва, яке в 83-му році продали за 28 мільйонів
2: так,
1: доларів.
2: А третя?
1: А третю сходинку займає історичний документ 1215 року «Велика хартія вольностей». За 24,5 мільйона доларів її купили в 2007 році. Річ у тім, що в Нью-Йорку нещодавно на аукціоні Сотбіс було продано релігійний рукопис «Кодекс Сасуна», за який, тримайся, за який віддали 38.
2: Боже, ти ніби зараз вчителька з біології, я вперше почув слово
1: «пістики». За який віддали, тримайтеся за поручні, як так сказати, станьте в круг, 38 мільйонів 100 тисяч доларів. Що це взагалі за кодекс? Це стародавня єврейська біблія, ціна на якою стала наразі рекордною для історичних манускриптів. За загалом цьому рукопису понад 1100 років. Експерти ж взагалі вважають, що це найдавніша і майже повністю збережена копія біблії єврейської цієї. Кодекс датують кінцем 9-го, початком 10-го століття, а всередині зберіглися майже всі сторінки. Ну, прям взагалі. О. Перед продажем Сотбіс оцінювали книгу в 30-50 мільйонів доларів, десь посерединці і купили. А торги тривали буквально кілька хвилин. Ну, але купила це не якась там конкретна особистість. Безос, Маск. Ні, це купив музей.
2: Ух ти.
1: Тель-Авівський музей єврейських людей. Museum of the Jewish People. Отак він називається в оригіналі. Ну, а назву в свою кодекс отримав на честь колекціонера Давіда Соломона Сасуна, якому рукопис належав у 20 столітті. Дослідники наголошують, що ця книга є не тільки, ну, просто класно збереженою так. Біблією, а ще й великим таким зв'язком між воями Мертвого моря, якимись першими рукописними так. біблійними текстами
2: і сучасними
1: текстами Біблії.
2: Слухай, ну, прикольно.
1: Круто, да. Ну, не знаю, чи дійду я колись до розуміння, що в тебе стільки грошей, що ти можеш за 38 мільйонів купити книгу. Навіть таку.
2: Тут іноді не можеш дозволити собі тисячу витратити.
1: В м'якенький обклад, якщо щось взяти. Але отак, красиво, дуже історія, класно. Мені таке подобається. Мені здається, це краще, ніж якусь там тисячолітню банку Кока-Коли купувати.
2: Ну.
1: Правда.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: Авторадіо. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі», але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Ну, це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських автозаправках сьогодні суттєвих змін цін на пальне не зафіксували. Після незначного здешевлення наприкінці травня вартість бензину та дизеля переважно збереглася на попередньому рівні. Так, середні ціни коливаються від 69 до 80 гривень за літр бензину, залежно від марки пального. Дизельне пальне коштує приблизно від 84 до 90 гривень за літр, а автомобільний газ – від 45 до 48 гривень. Водночас світові ціни на нафту знову пішли вгору. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході та відсутність прогресу у переговорах між США та Іраном.
2: Про столицю.
1: У столиці тривають ремонти ключових транспортних об'єктів навіть в умовах воєнного стану. За словами міського голови, зараз у Києві ремонтують важливі дороги, мости та шляхопроводи. Окремо він повідомив про прискорення будівництва метро на Виноградар. За його словами, нові станції вже невдовзі будуть практично готові. Він нагадав, що метрополітен сьогодні виконує не лише транспортну функцію, а й слугує укриттям під час повітряних атак. Щодо метро на Троєщину, Кличко зазначив, що в конструкції Подільсько-Воскресенський мостовий перехід уже збудовані три станції майбутньої лінії. Наступним етапом стане спорудження підземної частини. Однак точні терміни реалізації проєкту поки залежать від безпекової ситуації в країні.
2: Про операцію.
1: У Чернігові лікарі провели складну операцію з відновлення трахеї та гортані пацієнту. Додам, що він раніше переніс рак щитоподібної залози. Так, через хворобу та попереднє лікування були зруйновані частина гортані та верхні хрящі трахеї, що унеможливлювало нормальне дихання. Під час 4-годинної операції хірурги видалили пошкоджені тканини та відновили цілісність дихальних шляхів. Нині пацієнт почувається добре, проходить відновлення та поступово повертається до звичного життя.
2: Про теніс.
1: Українське дербі на Ролан-Гарос. Так, українські тенісистки Аліна Світоліна та Марта Костюк зіграють між собою у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції. У матчі 4-го кола Світоліна у 3 сетах здолала швейцарку Белінду Бенчич. Натомість Костюк сенсаційно вибила з турніру 3-ю ракетку світу Ігу Швьонтек. Таким чином, за путівку до півфіналу Ролан-Гарос боротимуться дві українки. Турнір у Парижі триватиме до 7 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: старт нового дня. Авторадіо.
1: Діму Єгорова довелося відпустити. Погано себе почуває мій колега. Да, буває таке. Бачите, літо почалося, і в Діми почалося, ну, як завжди, власне. Але я не залишилась в цій студії сама, тому що якраз до нас прийшли гості. І не просто гості, а актори. І не просто актори, а актори, яких ви прекрасно знаєте, якщо ви, як мінімум, слухаєте Авторадіо, час від часу дивитесь українське кіно чи телебачення. Анастасія Цимбалару та Олександр Попов до нас завітали. Привіт!
2: Привіт! Добрий ранок! Доброго ранку, доброго ранку.
1: Особливо дивно, звісно, тебе, за що
2: Авторадіо. Я хвилююся, думаю, от ввечері ведемо собі з Максом Зборовським тут вечірнє шоу. Взагалі не хвилююсь.
1: А зараз
2: нервово.
3: Ну, до речі, я теж буду спостерігати тебе вперше в новому амплуа.
1: А ти його не слухай? Ну, правильно, не слухай. Ні, воно тобі не має.
3: Я коли дивлюся сніданок, так, але радіо не слухала, тому...
2: Людина без машини.
1: Скільки ти вже працюєш на Авторадіо, Саш?
2: Два роки вже.
1: Вже два
2: роки.
1: Ти вже професіонал, тому я тобі менше сьогодні буду питань задавати. Через те, що...
3: Я попала.
1: Да, Настя і Саша прийшли до нас не просто там, просто от ми актори, ми прийшли, да, типу, пішли повз двері відкриті. Да. А справа в тому, що стартує прем'єра, да, стартує нова вистава, яка має назву «Голоси Олімпу», так. І безпосереднє відношення до радіо розповідає про життя радіоведучих, я так розумію. Розповідайте.
2: Настя, хочеш розказати?
3: Ну, давайте, я тебе підтримую.
2: Значить,
3: просто.
2: Дивіться, це так, це вистава про життя, про один день на радіостанції.
1: Дивний
2: день. День, який змінює все. Я думаю, що можна розкривати правильно.
3: Да, можна,
2: ми
3: можна,
2: ж
3: звісно,
2: що
3: звісно.
2: Ми приховуємо. Значить, вибори. Які давно так нам не знайомі.
1: Ностальгійне, вибори.
2: Звучить, так. І от пройшла масивна агітація, і залишається той самий день тиші,
1: коли нічого не можна робити.
2: Але є, як завжди буває, власники радіостанції, які мають свої інтереси.
3: Зараз обережно.
2: Так, не цієї радіостанції. І вони...
1: Цієї радіостанції немає власників. Це безкоштовне радіо.
2: Ну, як мінімум для телерадіоведучих. І... приходить власник і каже: друзі, ви думали, що ви не будете агітувати, а вам треба агітувати.
1: Але приховано.
2: Приховано, да? Максимально.
3: Завуальовано.
2: Завуальовано. І вони починають викручуватися, максимально придумувати, крутитися, як от вуш на сковорідці, тому що треба робити, або вас виженуть, або ви залишитесь просто з голою п'ятою точкою, а тут треба працювати.
3: Ну і все це, звісно ж, доповнюється якимись їхніми взаємостосунками, взаємовідносинами всередині колектива. В нас є чудовий склад акторів, і Ярослав Шахторін, і Віталіна Біблів, і Сережа Каланта, і, боже, хто-хто-хто, Любава Грішнова. Тобто у нас всіх свої якісь стосунки.
1: І ви всі граєте саме радіоведучих,
2: ні,
1: да?
2: Ні, нас, ні, не всі. Команда радіоведучих – це Настя, я, Ярослав Шахторін, і муз-редактор у нас є, муз-редактор Віталіна Біблів.
1: Ага.
2: Вона фантастична, просто.
1: Вона фантастичний муз-редактор, я походжу.
2: І муз-редактор, і актриса просто неймовірна. Також у нас є Сергій Калантай, який виконує роль наглядача з умовної телерадіоспілки, яка приходить і каже: а нам поступив дзвіночок.
1: Що ви тут будете агітувати?
2: Я буду вас контролювати. Тобто є ще тиск людини, яка, по суті, може закрити радіостанцію в один дзвінок.
1: Клас, з усіх боків зажали
2: притисли,
1: виходить.
2: Так.
1: Слухай, я читала ще у вашому прес-релізі про цю виставу, що ви, режисер і всі ті, хто створювали цю виставу, ще пишаєтесь тим, що ви побудували справжню радіостудію, да, на сцені?
2: У нас режисер Артур Лєрман, режисер, автор сценарію, продюсер попередньої вистави «Акушери мимоволі». Ми багато з нею їздили, і це, так би мовити, ми позиціонуємо, що це хіт від акушерів. Так от він не любить декорації на мінімалках. Він хоче... Так, ну тобто це не антреприза, яка приїжджає до вас в місто з двома ширмами і з кріслом, яке ми візьмемо по місцю. Ні, він будує прям як
3: це
2: стаціонарний
3: махіна.
2: Так. Там буде стіл повноцінний, там будуть мікрофони, там буде, будка
3: така
2: умовна.
3: Це новий погляд абсолютно на антрепризну виставу. Знаєш, не кожен репертуарний театр може похизуватися такою кількістю крутих декорацій, костюмів, такою підготовкою. І мені здається, що це точно стане якимось хітом.
1: Я так розумію, що прем'єра от буквально.
2: Шосте Дніпро.
1: Шосте
2: в Дніпрі. І не просто так, тому що Дніпро дуже любить нашу виставу «Акушери мимоволі». І ми вирішили зробити такий реверанс. Подякую, що кожен раз, коли ми приїжджаємо там солдаути, ми вирішили зробити першу прем'єру там. 7 червня – це вже Київ, будинок офіцерів. 6 вечора всіх закликаємо
3: квиточки
2: приходити.
3: Квиточки на Карабас. Карабас, ой.
1: Давайте, заходьте, купуйте собі квиточки, а ми продовжимо наше спілкування, тому що в нас на це є ще трошечки часу. Актори Анастасія Цимбаларо та Олександр Попов сьогодні до нас завітали для того, щоб розповісти про свою нову виставу «Голоси Олімпу». Вона називається, розповідає вона про радіо. А от що Анастасія знає про радіо, це ми все з'ясуємо.
3: Я додому, дякую всім за ефір.
1: Двері закриті, вибачайте, їдемо далі. О, ні, от зараз їдемо далі.
0: Авторадіо.

0: знайшла свій диван.
1: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
0: Беру, беру, беру, беру.
2: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Ранок на автоматі.
3: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
5: Такий в нас змішаний, смачний напій, мені здається, виходить. Значить, ранкова радіоведуча Катерина Солов'єва, вечірній радіоведучий Олександр Попов.
6: І акторка дівчинка.
5: І якась дуже симпатична дівчина Анастасія Цимбаларо до нас завітала. Чому ми тут так всі зібралися? Тому що у Саші і Насті виходить нова вистава «Голоси Олімпу», яка розповідає про радіоведучих. Саша, скажи, будь ласка, от 2 роки ти працюєш в вечірньому шоу на Авторадіо.
7: Так.
5: Що для тебе стало найбільшим приємним сюрпризом і найбільшим розчаруванням в професії радіоведучого?
7: Приємним сюрпризом, що люди слухають.
5: До того не було такого.
7: Насправді, я ніколи... Це знаєш, я в цьому житті хочу спробувати все, умовно. Я працював в кіно, я працював в театрі, я працював і 10 років вже працюю на телебаченні. І от радіо це був такий незакритий гештальт, який цікаво, а що це, а як? Тому що радіо це... Специфічний простір, це коли тебе не бачать, це коли ти мовчиш і думають, коли ти мовчиш і думаєш, інші думають, що радіо зламалося, тому що немає ефіру, тобі треба весь час говорити. Плюс оце відчуття завдяки соцмережам і тому, що люди дзвонять в ефір, це фантастично прикольно, тому що ти розумієш, ти зараз говориш, друзі, у нас квитки в кіно, і тобі одразу дзвінки.
5: Друзі телефонують.
7: І друзі, так.
5: А що розчарувало?
7: Розчарувало... Хочеться більшу зарплату.
5: Так, я якраз до цього і вела. Насправді, цей ефір ми проводимо для бухгалтерії.
7: Абсолютно. Ну, слухайте, поки ми... Хочеться, щоб радіо все ж таки було... Ми ж пам'ятаємо ті часи, коли радіо прям було мейнстрімом і неслося.
5: Так.
7: Зараз, за рахунок соцмереж, трошки...
5: Ну, так, покоління радіоведучих, яке було до нас, яке на даний момент, якщо б працювали в ефірі, працювали по 30 років, то це суперзірки.
7: Так, абсолютно. 100%.
5: Для тебе, Насть, як ти собі уявляєш професію радіоведучого? Давай такі 3 параметри. По-перше, як ти вважаєш, які якості має мати радіоведучий? Це буде перше питання. Як ти вважаєш, скільки заробляють радіоведучі? І третє питання, давай так. Чи є у радіоведучих відпустки?
6: Ну, як я собі уявляю, я завдяки своїй професії все ж таки ходила по якимось радіостанціям, тобто я бачила, як це все відбувається, якими якостями має володіти радіоведучий. Ну, дивлячись на Сашу...
7: Не сильно прям треба володіти чимось.
6: Високі вимоги.
7: Якщо його сюди взяли.
6: Ну, звісно, це відкритість, це комунікабельність, це якась мобільність, зібраність, це любов до ранніх підйомів, якщо це ранкові ефіри.
5: Ненавиджу. Скільки я працюю в ранкових ефірах? 16 років зі своїх 40, і мені не подобається цей момент. Добре, давай про зарплату. Я колись чула такий міф, що деякі люди зовсім не дотичні до радіо, вважають, що кожен радіоведучий під'їжджає під студію мінімум на Порш Каян.
6: Ну, знаєш, деякі люди не дотичні до акторської професії, думають, що це актори-мільйонери, тому якби
5: нічого дивного.
6: Та ми десь ходимо з вами поруч. Я думаю, що в принципі, скажімо так, могло бути і лучше.
5: Да, така середня зарплата 100%. Ну і щодо від

0: відпусток, як ти вважаєш, чи бувають у нас відпустки?
1: Ну, мають, по закону взагалі мають бути, а там вже як прийдеться.
0: Добре, з цим я від тебе не відчіплюсь, Настя, хочу тобі запропонувати зараз, враховуючи, що тут всі ці студії, всі радіоведучі, навіть твій колега по виставі Саша Попов, а ти ні, то я тобі пропоную так. У нас є дуже стабільна, стандартна для авторадіо тема. І непроста, ціни на пальне. І
1: Господи,
0: от ти працюєш зранку, звісно,
1: я вліпну.
0: Ти працюєш зранку, ціни на пальне – це нудна і неприємна інформація, але тобі треба її подати якось, ну, приємніше. От тобі, будь ласка, оцей шматочечок. От і давай, розкажи так, нам приємно. Отже, проба. Перша,
1: мені треба в ефірі це зачитати.
0: В ефірі зачитати так, щоб людям,
1: контексті,
0: ну, да, щоб людям не було неприємно. Наш стажер Анастасія Цимбаларо і ціни на пальне.
1: Великі українські мережі автозаправних станцій оновили цінники на пальне. Окремі оператори скоригували вартість деяких видів бензину та зеленого пазом. Бензин А95 і бензин пальне та мистерезин тренера рівно на 1 гривню за літр.
2: О, гривня, бач, я людям не буде неприємно, бо вони нічого не поняли.
0: Слухай, класно. Я впевнена, що, наприклад, наш продюсер, наш програмний директор був би щасливий, бо він завжди каже, ви такі молодці, ви все робите класно, але, будь ласка, коротше і швидше. Тобі
1: ну, насправді, інколи мене вражає просто швидкість ваших розмов і вашого мислення, тому я щиро цим захоплююся. У мене поки що так не виходить. Але я думаю, через кілька років, можливо, я буду підсиджувати Сашу.
0: У нас багато не виходить з того, що виходить у тебе, тому тут це справедливо. Я тобі ще скажу і всім нашим слухачам відкрию секрет, що раніше, особливо, коли пісні радіоведучий ставив руками, а не комп'ютерна програма, то в кожного радіоведучого було 3 улюблені пісні. Перша пісня, яка тобі просто подобається. Друга пісня, ну, хоча б хвилинки 4, щоб піти попити каву чи покурить. І найулюбленіша пісня – це найдовша пісня, 5-6 хвилин. Це щоб радіоведучий зміг сходити до вітру. В усіх була така пісня, і найчастіше, чесно вам скажу, 20 років тому це була класна пісня від гурту Scorpions «Wind of Change». Вона дуже допомагала в цьому. Дякую вам, запрошуємо всім колективам авторадіо, всім колективам цієї антрепризи вас на виставу «Боги Олімпу» 6 числа в Дніпрі.
2: 6 Дніпро, «Голоси
0: Олімпу», я перепрошую.
2: 6 Дніпро, 7 Київ, будинок офіцерів, 18:00, «Голоси Олімпу». Чекайте, шукайте наші квиточки. Вони ще є, але швидко розходяться.
0: Ну так, так що давайте просто зараз купуйте квиточки, а ми будемо слухати класні пісні тут на авторадіо. Дякуємо нашим гостям. Їдемо далі.
3: Ранок на автоматі. Авторадіо.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: забуду.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
8: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
9: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
10: Куди поїдемо цього літа?
11: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
12: І щоб був аквапарк!
13: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 70 07.
14: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
15: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
16: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armie.
1: Реклама на Авторадіо.
17: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
18: Та які поради найважливіші для нових батьків?
17: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
18: на Авторадіо.
17: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
1: Авторадіо.
5: 10:36 в Україні. Друзі, літо на Авторадіо починається дуже приємною новиною. До нашої великої родини Авторадіо слухачів приєднується нове місто. І з сьогоднішнього, вважайте, хай буде сьогоднішнього дня, нас можна чути ще і в прекрасному місті Тернопіль. Тож у всіх тернополян та тих, хто є гостями цього міста, вітаємо у нашій родині. Цього приводу вирішили добряче відсвяткувати і вам щось подарувати по традиції, адже яке свято без подарунків? Чи не так? Отже, я пропоную зараз усім на обов'язок жителям міста Тернопіль, а жителям усіх прекрасних українських міст, зателефонувати мені за номером 0800 334 103 і за допомогою спеціальної тернопільської гри, яка, власне, і зроблена на честь того, що це місто приєднується до слухачів Авторадіо, виграти в нас дуже крутий мерч. Це спортивна пляшечка для води. Я її бачила, ну, півцарства за таку пляшечку, а вам просто треба зателефонувати, відповісти мені на тернопільські питання та й по всьому. 0800 334 103. Чекаю на дзвінки.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ну що, зараз будемо грати з нетернополянами в тернопільську гру. А чому так все відбувається? Тому що у нас прекрасна новина. Це чудове місто приєдналося до команди слухачів Авторадіо. Грати будемо з киянкою Тетяною. Тетяно, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Ну, дивіться, скажіть мені, Танечка, перш за все, чи бували ви колись в прекрасному місті Тернопіль?
2: Ви знаєте, не довелось, але дуже хочеться.
1: Обов'язково з'їздіть, а зараз можемо з вами віртуально там побувати, бо правила гри такі. Я вам озвучую факт про Тернопіль, а вам варто мені лише повірити або не повірити. От і все.
2: Добре.
1: Елементарно. Отже, звучить цей факт наступним чином. Найстарішій будівлі міста Тернопіль аж 486 років. Як ви думаєте, це правда чи ні?
2: Я думаю, найстаріша будівля. Я думаю, що це Тернопільський замок або церква Воздвиження.
1: Ну, так правда чи неправда? Давайте вийдемо на цей момент.
2: Я думаю, що понад 400 років.
1: Точно.
2: Я думаю, що так.
1: 486 років, і це і дійсно Тернопільський замок або старий замок, найдавніша архітектурна споруда міста Тернопіль, зведена ще у 1540 році польським магнатом Яном Тарновським. Розташований цей самий замок у самому центрі міста, на березі того знаменитого Тернопільського ставу. Він слугував головним оборонним форпостом, з якого, власне, і почалася розбудова всього міста. От бачите, Тетяно, таке враження, що ви були і все зробили правильно.
2: Ви знаєте, я була багато де, але в Тернополі не була, но готувалася до цього.
1: Бачите, це добре. У вас ґрунтовний підхід. Залишайтеся з нами, подарунок ваш. Дуже крута спортивна пляшка, брендована від Авторадіо. Всі ми її хочемо, а отримує її Тетяна. Але не лише Тетяна, бо ми продовжимо цю гру і ще днями пограємо обов'язково. І завтра, і післязавтра, і т.д., як то кажуть, і т.п. Ну, а послухаємо ми, власне, теж класну пісню, яка має безпосередній стосунок до міста Тернопіль, яке приєднується до нашої дружної команди Авторадіо і тепер слухає нас на своїх радіоприймачах. Це буде гурт «Скай». А чому гурт «Скай»? А тому, що гурт «Скай», власне, і було засновано в місті Тернопіль, де навчалися разом в коледжі Олег Собчук та його друг і колега. Вже 25 років цьому гурту, до речі, в 2001 році аж був заснований гурт «Скай». І такий ще фан факт вам про «Скай». Справа в тому, що я не знала, навіть не дивлячись на те, що я радіоведучий на той момент нею була, що гурт був одним з претендентів на те, щоб представляти Україну на Євробаченні в 2017 році. А нагадаю вам, в травні того року Євробачення проходило в Києві. От так. 27 січня 2017 року музикантами було представлено англомовну версію своєї пісні «Я тебе люблю», «All my love for you», саме так вона називалася. Брала ця пісня участь в голосуванні, проте не пройшла до півфіналу. Тим не менш, я впевнена, що це був би крутий виступ. Ну, а для вас, шановні слухачі Авторадіо з будь-яких прекрасних українських міст, і конкретно для тернополян, які тепер слухають нас в своїх радіоприймачах, приєдналися до нашої родини, будемо слухати «Скай», «Поцілуй на щастя».
0: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
1: Авторадіо, твій рух вперед.
0: Авторадіо.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 11 година.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Послаблення або скасування міжнародних санкцій проти Росії лише допоможе її військовій промисловості та армії. За словами президента, поступки Москві не дають позитивного ефекту для світової економіки. Зокрема, після пом'якшення окремих обмежень не відбулося зниження цін на нафту, газ чи дизельне пальне. Глава держави наголосив, спроби налагодити діалог через послаблення санкцій є помилковими. На його думку, російське керівництво сприймає такі кроки не як жест доброї волі, а як прояв слабкості. Тому переконаний Зеленський, що міжнародна спільнота має не пом'якшувати, а навпаки посилювати санкційний тиск на Росію.
3: Про ціни.
2: В Україні цього літа очікують різноспрямовані зміни цін на продукти. Через весняні заморозки можуть виникнути проблеми з урожаєм абрикосів, персиків, ранньої черешні та полуниці. Тож ці фрукти можуть подорожчати або стати дефіцитними. Водночас дешевшатимуть овочі нового врожаю. Уже зараз борщовий набір коштує на 15-17% менше, ніж торік, а ціна на картоплю впала приблизно на 20%. Загалом продуктовий кошик українців цього літа може зрости в ціні на 8-15% у порівнянні з минулим роком.
3: Про заяви.
2: США збільшить виробництво зброї для України. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет. За його словами, американська оборонна промисловість переходить на новий рівень виробництва. Також Вашингтон закликає європейських союзників активніше долучатися до підтримки Києва. Водночас у США відзначають, що країни Європи вже збільшили обсяги фінансової та військової допомоги, а Україна ефективно використовує надані ресурси. У Пентагоні наголосили, що продовжить співпрацю з партнерами для зміцнення обороноздатності України.
3: Про захворювання.
2: У Бразилії медики спостерігають за двома пацієнтами з підозрою на лихоманку Ебола. Один із них – громадянин Демократичної Республіки Конго, де раніше зафіксували спалах хвороби. Чоловіка із симптомами, схожими на Еболу, ізолювали в спеціалізованій лікарні, хоча перші аналізи не підтвердили зараження. Ще один пацієнт прибув з Уганди. У нього виявили кашель, озноб і діарею, однак тест показав малярію. Влада запевняє, ризик поширення Еболи в Бразилії та Південній Америці наразі залишається дуже низьким. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо.
0: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. Baby News
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Я твоя.

0: Літо!
1: Літо на Авторадіо!
2: Літо на Авторадіо! Барбара Стрейсанд.

0: Barbra Streisand.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Якщо останні побачення, які ви влаштовували своїй дівчині, це вечеря після рибалки або побачення втрьох із вашою собакою, то запросіть її нарешті на справжнє романтичне побачення в Тернополі. Наприклад, в закладі «На небі» з панорамним видом на місто та озеро, або ресторан «Старий млин» – місце, де вечеря більше схожа на екскурсію, бо поки донесуть замовлення, ви встигнете роздивитися сотні старовинних речей та атмосферний український інтер'єр. Є кіностудія, фотозони, окремі тематичні зали. Ковчег – це ресторан у стилі дерев'яного корабля, де інтер'єр виглядає так, ніби ви випадково потрапили у фільм про морські пригоди, але з нормальним сервісом і смачною їжею. А якщо хочеться

0: Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Чувак!
4: Хапаль квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
3: Ніштяк!
4: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зі Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Чувак!
5: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
6: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Амір Сон.
7: Амір Сон. Якість з історією з 1879 року.
8: Мамо, іще раз на гірку.
9: Я з тобою.
10: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
11: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Партнер проєкту «Флего»
13: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
14: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
15: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
14: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
15: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
12: Гарні ніжки не ховай.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Андрій з міста Харків запитує:
18: наскільки важливо слідкувати за цілісністю ременя ГРМ? Чи правда, що при його обриві можна потрапити на капітальний ремонт?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Так, це правда. Багато елементів в автомобілі потребують своєчасної заміни. І ремень газорозподільчого механізму не є виключенням. І від його стану дійсно залежить робота вашого двигуна. А головна задача зубчатого ременя – це синхронізація деталей, що рухаються на великій швидкості, і які повинні опинитися в одному і тому ж місці, але у різний час. Є двигуни, які пробачають навчасну заміну ременя ГРМ, і при його обриві двигун просто заглохне. Поміняли ремінь і поїхали далі. Але у більшості двигунів все ж таки ситуація супроводжується дорогим ремонтом. Так як заміна ременя не п'ятихвилинна процедура, тому дуже раджу міняти комплектом разом з роликами та обов'язково дивитися на шестерні. Як часто це робити? В середньому по регламенту це 70-150 тисяч кілометрів, залежно від двигуна. Або якщо ви тільки придбали машину з пробігом, я вам обов'язково раджу міняти не тільки мастива, а й ремінь ГРМ.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні завершується 5-річний перехідний період для внесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру. Дедлайн – 10 червня цього року. Так, електронний облік запровадили у 2021 році. Він містить дані про прийняття на роботу, переведення та звільнення і має спростити призначення пенсій у майбутньому. Подати сканкопію може роботодавець або сам працівник через портал пенсійного фонду чи сервісні центри. Після оцифрування паперову трудову книжку повертають працівнику на зберігання. У пенсійному фонді наголошують, страховий стаж не втрачається навіть у разі неоцифрування, але підтвердження роботи в майбутньому може ускладнитися, особливо за періоди до 2004 року.
2: Про переговори.
1: Україна пропонує розширений формат переговорів із залученням США та Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, саме такий багатосторонній формат може забезпечити сильніші позиції та реальний прогрес у переговорах, де беруть участь не лише Київ і Москва, а й Сполучені Штати та європейські партнери. Він також зазначив, Україна відкрита до різних рівнів діалогу, включно з прямими контактами з Росією. Однак наголосив, для реальних зрушень потрібен посилений санкційний тиск і міжнародна участь.
2: Про озброєння.
1: Постачання критично важкого озброєння Україні зі Сполучених Штатів у межах програми ПОЛ продовжується без затримок. У Міністерстві оборони повідомляють, що внесків країн-партнерів наразі достатньо для подальшої роботи механізму. Йдеться про систему, які держави-члени НАТО та партнери фінансують закупівлю американського озброєння через спільні канали з подальшою передачею Україні. При цьому деталі щодо обсягів допомоги, перелік країн та номенклатури озброєння не розкриваються із міркувань безпеки. У відомстві наголошують, постачання триває, а механізм забезпечує стабільну підтримку українських сил оборони під час війни.
2: Про автомобілі.
1: Естонія стала третьою країною Європейського Союзу, де офіційно дозволили використання автомобілів із системами автопілотування на дорогах загального користування. Раніше подібне рішення ухвалили в Нідерландах і Литві. У транспортному відомстві країни пояснили, додаткові закони для цього не потрібні, адже відповідальність за керування завжди залишається за водієм. Дозвіл стосується систем допомоги водієві, яка не звільняє людину від контролю за авто. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 12-та година.

0: by my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Чи бувало у вас таке, що колега в понеділок хвалиться за смаглим носом та фотками на тлі гігантських скель? Ви ввічливо кидаєте, а всередині душить жабка, бо ваші вихідні пройшли за серіалами та прибиранням. І знаєте, цей колега все робить правильно, і ви зробіть так само. Наприклад, створивши власні спогади на Дністровському каньйоні в Тернополі.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
8: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved. Then you promised. Losing control, crazy night, intense.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ти можеш більше. Можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
8: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
9: Пропозиція діє з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25.05.10.2011 року.
10: Дизель шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Щодня з тобою.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні анонсували підвищення виплат військовим і нову контрактну систему. За словами президента, уже в червні зарплати військових можуть зрости. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, а для піхотинців, залучених до бойових завдань – до 250 або ж 500 тисяч гривень, залежно від навантаження. Окремо анонсовано посилення контрактної системи в Збройних силах і поетапне звільнення раніше мобілізованих військових за визначеними термінами служби.
2: Про атомні станції.
1: МАГАТЕ повідомило про пошкодження на окупованій ЗАЕС після ймовірної атаки. Так, фахівці зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу електростанції. За даними персоналу, напередодні об'єкт міг зазнати удару безпілотника. Під час огляду експерти виявили також пошкоджений металевий люк, уламки та сліди обгорілого кабелю. Команда агентства звернулася з вимогою надати доступ до внутрішніх приміщень для подальшої перевірки. У МАГАТЕ повідомили, під час роботи на території фахівці були змушені тимчасово сховатися через звуки дронів і пострілів. Водночас рівень радіації на об'єкті залишається у межах норми. У відомстві наголосили, будь-які атаки на ядерні об'єкти є неприпустимими та створюють ризики ядерної безпеки.
2: Про затримання.
1: Франція затримала нафтовий танкер, що вийшов із Росії. Так, військово-морські сили провели операцію в Атлантичному океані та взяли на абордаж нафтовий танкер, що перебуває під санкціями. За словами президента Франції, операція відбулася у відкритому морі за участі партнерів, зокрема Великої Британії, із дотриманням норм морського права. Він заявив, що так званий тіньовий флот обходить санкції та фінансує війну проти України, а також створює ризики для безпеки судноплавства і довкілля. У Франції підкреслили, що такі операції продовжаться в межах міжнародного тиску на Росію.
2: Про чемпіонати.
1: Україна виходить у чвертьфінал Євро з міні-футболу. Так, наша збірна перемогла Португалію із рахунком 3-1. У першому таймі українці забили двічі. Відзначилися Бланк та Іванов. Після перерви суперники скоротили відставання, але Грицина швидко повернув перевагу, скориставшись помилкою воротаря. Додам, що у чвертьфіналі Україна зіграє проти Грузії. Матч відбудеться 2 червня о 20:00 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам! Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою.

0: на Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
8: Ніштяк!
7: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Подзвони другу.
2: Ви давно не чулись.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Чувак!
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
6: Ніштяк!
7: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
11: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
10: Рухають цей світ і закохують нас.
11: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
10: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
11: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
10: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
9: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
4: А от і Бруніньо одразу відповідає мені своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
3: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
4: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одесі зростає кількість поранених унаслідок нічної масованої атаки російських дронів. Як повідомляють у військовій адміністрації, фахівці та комунальні служби зараз розчищають території біля пошкоджених будинків. На Харківщині та Чернігівщині внаслідок російських атак також травмовані люди, серед них діти. Під обстрілами опинились Суми, Запоріжжя та Донеччина. За даними повітряних сил України, вночі російські терористи запустили по нашій країні 265 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість із них.
2: Про фінансування.
1: Фінансування програми ПОУ залишається стабільним і достатнім для продовження постачання критично важливого озброєння зі Сполучених Штатів. У цьому запевнили в Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що військова допомога і надалі надходить, однак подробиці щодо обсягів фінансування, переліку озброєння та країн-учасниць не розголошують з міркувань безпеки. Нагадаю, програма ПОУ передбачає закупівлю американської зброї для України коштом країн-партнерів НАТО та Європи. Нещодавно до міжнародного механізму приєдналась Японія.
2: Про здобутки.
1: Понад 18 об'єктів нафтогазової промисловості Росії були уражені українськими дронами протягом травня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, більше половини атакованих заводів та нафтобаз повністю або частково зупинили свою роботу. Такі удари вже спровокували гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. Загалом, за даними агентства Reuters, українські безпілотники вже паралізували близько чверті всієї російської нафтопереробки.
2: Про Полтаву.
1: У Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Обмеження стосуватимуться транспорту, закладів харчування та культури, торговельних майданчиків та інших публічних просторів. Під заборону потрапляють російськомовні книжки, музика, фільми, театральні вистави та культурно-освітні заходи. У секретаріаті мовного омбудсмена зазначили, що рішення спрямоване на захист української інформаційного простору та зміцнення національної ідентичності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама на Авторадіо.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Які у вас плани на вихідні? Можна, звісно, замовити піцу, закутатись у ковдру і дивитися тревел-блоги, де інші живуть своє найкраще життя. А можна самому на два дні поїхати в Тернопіль і стати тим самим тревел-блогером для друзів, знімати кружечки в месенджери, коментувати все і, зрештою, зрозуміти, що варто поповнити свій словниковий запас. Бо щоб описувати красу замків, треба знати більше синонімів до слова «вау». Бо тут є Збаразький замок, фортифікаційна споруда 17 століття, яка колись була важливим оборонним пунктом і витримувала облоги. Вишневецький палацовий комплекс, колишня резиденція князів Вишневецьких, збудована як палацово-парковий ансамбль із багатою історією аристократичного життя. Теребовлянський замок – залишки середньовічної фортеці на Високій горі, яка відіграла ключову оборонну роль у регіоні та контролювала навколишні території. Скалацький замок – оборонний замок 17 століття з чотирма баштами, який зберіг планувальну структуру фортифікацій того часу. Дізнаваємося разом про цікаві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Автобізнес-клас. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Куди поїдемо цього літа?
9: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
10: І щоб був аквапарк!
11: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-70-07.
12: Знайшла свій диван.
13: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
12: Беру, беру, беру, беру.
14: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ю».
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У міжнародному реєстрі збитків для України з'являться ще 14 нових категорій заяв. Як розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, українці зможуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти, додаткові економічні втрати, а також інші порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини. Для бізнесу передбачить можливість заявляти про втрату культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів та інші економічні і гуманітарні збитки. Подати заяви за новими категоріями можна буде після їхнього запуску в застосунку «Дія». Наразі там уже доступна 21 категорія.
2: Про заяви.
1: Україна намагається збивати всі російські дрони, навіть ті, що летять у напрямку Польщі, Румунії, Молдови чи країн Балтії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, якщо перехопити безпілотник не вдається, Київ негайно попереджає партнерів, щоб допомогти їм ще до перетину дроном кордону. Президент наголосив, Росія використовує такі польоти як інструмент тиску на країни НАТО та свідому перевірку їхньої протиповітряної оборони. Зеленський переконаний, альянс має дати на ці провокації значно сильнішу та об'єднану відповідь.
2: Про розвиток подій.
1: Румунія підтвердила, що наприкінці травня в житловий будинок у місті Галац врізався російський дрон типу «Шахет». Про це заявив президент країни Нікош Ордан. Експертиза уламків встановила російське походження безпілотника. Про висновки розслідування Бухарест уже поінформував союзників по НАТО та Євросоюзу. Інцидент, нагадаю, стався під час атаки на Одещину. Тоді постраждали двоє людей, ще близько 70 мешканців евакуювали. Після цього Румунія закрила російське консульство в Констанці та вислала російського дипломата.
2: Про Росію.
1: Росія слідом за бензином заборонила експорт авіаційного газу до кінця листопада. Відповідне рішення уряд країни-агресорки пояснив необхідністю стабілізувати внутрішній паливний ринок. Винятки стосуватимуться палива для літаків у дорозі, окремих партій, що оформлені до того, як набула чинності заборона, а також постачань за міжурядовими угодами. Рішення ухвалили на тлі глобального дефіциту авіагасу, що виник через перебої з постачанням в районі Ормузької протоки. У зв'язку з нестачею пального авіакомпанії в різних країнах уже скорочують рейси та підвищують вартість квитків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: Авторадіо. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service. Jesus back, back.
2: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
3: Ніштяк!
2: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
7: Ніштяк!
6: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Партнер проєкту «Флего»
10: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
11: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
12: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
11: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
12: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
9: Гарні ніжки не ховай.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
14: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
18: Оксана з міста Одеса запитує.
19: Що таке детелінг? Це дорога мийка чи якась інша процедура?
18: Відповідає Руслан Алфімов.
0: Ну, не зовсім так. Мийка – це коли ви змиваєте бруд з кузова або робите вологе прибирання в салоні. А детелінг – це комплекс спеціальних процедур з ретельного і повного догляду за автомобілем. Детелінг проводиться над екстер'єром та інтер'єром. До екстер'єру відносяться мийка, видалення забруднень з дороги типу смола або частинок асфальту, полірування кузова та його елементів, нанесення кераміки і так далі. Щодо інтер'єру, то це глибоке прибирання салону, хімчистка, обробка пластика та шкіри спеціальними засобами та багато чого іншого. Усі ці заходи роблять не тільки, щоб усунути наслідки експлуатації автомобіля, а й щоб захистити від навколишніх факторів. Це можна порівняти як спа-процедури або догляд за власним тілом. Тільки це ви робите для улюбленої машини. Головне – довірити детейлінг справжнім фахівцям. І ви будете здивовані, наскільки сильно зміниться ваш автомобіль у кращу сторону.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки в Дружківці. На Донеччині поранення отримали щонайменше 5 мешканців. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Також в день росіяни вдарили дроном по будинку культури у Вільнянську на Запоріжжі. Там постраждав чоловік. Ще один російський дрон влучив по зупинці в селі Широка Балка на Херсонщині. Загинув пенсіонер. У Харкові від удару безпілотника пошкоджень зазнали автозаправна станція й автомобілі. А в Конотопі на Сумщині російські терористи дроном поцілили по лікарні. Люди не постраждали.
2: Про виплати.
1: Від сьогодні в Україні змінили правила виплат для дітей внутрішньо переміщених осіб. Тепер допомогу на проживання для дітей до 6 років призначатимуть незалежно від доходів родини. Щомісячна виплата становитиме 3 тисячі гривень. Якщо заяву подали до 1 червня, гроші нарахують із початку року, тобто з 1 січня. Якщо звернутись пізніше, виплати призначатимуть уже з місяця подання заяви. В уряді пояснюють, ці зміни запровадили, аби швидше і простіше підтримати родини з маленькими дітьми, які вимушено переїхали.
2: Про заяви.
1: Поки вступ України до НАТО залишається неврегульованим, Європі слід просувати її інтеграцію до європейської системи безпеки. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, Україна має одну з найсильніших армій у світі, і її участь у спільній обороні Європи є стратегічно важливою. Кубілюс також наголосив на тлі успіхів України на полі бою. Росія посилює тиск і намагається залякати Захід, аби зменшити підтримку Києва. Проте переконаний Єврокомісар, західні партнери мають подвоїти зусилля з підтримки України. Зокрема, збільшити оборонні витрати і виробництво.
2: Про винаходи.
1: У Китаї створили нове спеціальне покриття для дронів, що зменшує їхню помітність для радарів. Фарба наноситься у вигляді спрею та працює за принципом поглинання радіолокаційних сигналів із подальшим перетворенням їх у теплову енергію. Це знижує силу відбитого сигналу та ускладнює виявлення безпілотників. Як заявляють розробники, покриття може зменшувати радіолокаційну помітність залежно від типу радарів і витримує високі температури та складні умови експлуатації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній, літній драйв, тому що 1 червня літо офіційно стартує.
2: Нарешті.
1: З понеділка. Слухай, у нас останнім часом багато місяців починаються з понеділка. Якесь таке прикольне співпадіння. І рік, здається, теж починався з понеділка, якщо
2: здається,
1: не помиляюсь.
2: Так, хоча психологи кажуть, що це не дуже добре розпочинати з понеділка, якісь важливі справи
1: день.
2: Із понеділка.
1: Але нічого, нічого, все буде добре, я впевнений. Друзі, розпочинаємо вечірній драйв, розпочинаємо літо. 3 години будемо разом з вами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Коротше, багато приємностей обіцяємо вам сьогодні.
2: Так, пам'ятаємо, що сьогодні Міжнародний день захисту дітей, сьогодні Всесвітній день батьків. І важливо, друзі, що покриття Авторадіо, воно продовжує зростати і розширюватися. Ми вітаємо в нашій родині, в родині Авторадіо, місто Тернопіль.
1: Файне, абсолютно файне місто Тернопіль. Тепер, якщо ви подорожуєте Україною, або якщо у вас є знайомі в Тернополі, можете їм сказати, що 98.6 FM – це тепер місце зустрічі всіх, хто любить авторадіо. Тому тепер запам'ятаєте, 98.6 FM. Хай буде в Тернополі.
2: 13-те файне місто доєднується до нашої родини. Тому, друзі, пам'ятаємо, що авторадіо це твій рух вперед в першу чергу, і нехай під час цього руху нічого вам не заважатиме. Пам'ятайте також, що слухати Авторадіо Україна можна також через офіційний додаток Авторадіо, через додаток Радіо Клаб і у сервісах Kyivstar TV та Megogo.
1: О, теж приємно. Друзі, ну і забувайте сайт Авторадіо Україна, багато подарунків. Наприклад, місце місяць непостидючість реєструється саме там, тому будьте уважні, щоб о 18:40 ми могли подзвонити вашим непостидючим з суперсилою. Набираємо швидкість, зараз Джері Хейл, слухаємо, потім повернемось.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22.25.2016 року.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, ну перед тим, як я почну розповідати автоновину, скажи мені, будь ласка, ти як водій маєш знати, собак потрібно пристібати, якщо вони їдуть в машині? Ну,
2: Слухай, на передньому сидінні, наприклад, пасажирському. У мене не їздять вони на сидіннях, але це дискусійна історія абсолютно, тому що, по суті, ну, звичайно, треба. Якщо станеться якесь ДТП, собака може вилетіти у вікно. Але як це правильно робити? Досі я бачив деякі паски
1: безпеки.
2: Спеціальних
1: пасків немає, так?
2: Є альтернативні способи, але це завжди дуже кумедно, коли собака спиною пристібнута до спинки заднього крісла, і вона лівітує в повітрі передніми лапами. І це дивно, тому треба.
1: Питання, яке не дискутується, це турбота про наших пухнастих і улюбленців, яких ми возимо з собою в машинах. От зараз спека все ближче і ближче до нас підбирається, і варто нагадати всім автомобілістам, всім власникам тварин, що залишення їх без нагляду в автомобілі за температурою повітря понад 20 градусів або нижче 5 градусів тепла, це вважається жорстоким поводженням із тваринами. І за це все світять штрафи. І штрафи немаленькі, від 3,5 тисяч гривень до 5 тисяч гривень. В разі порушення вчинення групою осіб щодо кількох тварин сума зростає до 8,5 тисяч гривень, а також суд може передбачити адміністративний арешт до 15 діб. Тому, друзі, бережіть своїх пухнастиків.
2: Мені подобається ця історія в Теслах режим. Ну, я так розумію, що багато хто із електричок зараз собі може дозволити режим, коли йде вентиляція автомобіля, працює кондиціонер, бо не працює двигун, але там електрички. І там прямо на екрані написано: не хвилюйтесь, собаки добре, тут температура плюс там, типа, 18, вона кайфує.
1: Ну, хіба що їй сумно, тому що нікого немає.

0: ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Спустилося трикутника сузір'я на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
2: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, не дивлячись на те, що травень в кінці дав нам відчути осінь, я б навіть хотів сказати, по-справжньому, тому що кінець місяцю був такий прохолодний, а початок був по-справжньому спекотний, вже здавалося, що літо прийшло, але ні. Весна ще дала собі трошки часу. Так от, в Києві травень 26-го року зафіксували одразу три температурні рекорди.
2: Це плюс, ти маєш,
1: плюс, та? Так, середньомісячна температура повітря становила 16,3 градуси по Цельсію, що на пів градуса вище за кліматичну норму. І найтеплішим днем стало 6 травня, коли температура піднялась до 29,9. Ну, от місяць, початок, був просто пекло було, а потім ні. Весна має бути дощовою, грозовою. Це все-таки такою вона і була.
2: Укргідрометцентр навіть мем такий запостив. Нас часто запитують, коли закінчиться холодна і дощова погода.
1: Ніколи.
2: Насправді, це ще не температурні рекорди, якщо порівнювати із Португалією. Там, Сань, плюс 40. Травень плюс 40. Навіть вище 40,3 градуси. Найвища температура для травня, яка була зафіксована за всю історію спостережень в країні. Та що говорити? Ну, от зараз ми бачили це на власні очі під час фіналу Ліги Чемпіонів, та? Коли так, матч переривали спеціально для того, щоб футболісти не отримали тепловий удар.
1: Це ти спочатку казав про Іспанію?
2: Португалію.
1: А де Угорщина? Ну, повідносно. Та. І в Угорщині навіть яка спека. В Угорщині, в Парижі зараз, якщо подивитися Ролан Гарос, то тенісисти не витримають цю температуру, їм стає погано, зле, прям нунить. Тому, в принципі, давайте так. Я так розумію, що цей циклон сунеться і до нас. Будемо максимально обережними, пити побільше води. Детальний прогноз погоди просто зараз на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
11: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
10: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
12: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.com. Армії.
3: Реклама на Авторадіо.
15: Авторадіо.
16: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, після вихідних, спортивних вихідних, ми зараз хочемо зосередити нашу увагу на товариському матчі збірної України і поаплодувати, звісно, всім футболістам в формі національної збірної, але особливо Яремчуку, Ярмоленку і новому тренеру.
3: Ти чого Циганкова забув?
2: Циганков, припрошую.
3: Добрий вечір. А хто паси роздавав?
2: Циганков.
3: Ага. Циганков.
2: Мальдера.
4: Значить так, зіграли товариський матч зі збірною Польщі, 2-0 перемогли, Яремчук забив перший гол, причому так ляпнув.
2: Потужний за меж штрафної.
4: Так, ну і другий Ярмоленко замкнув передачу якраз Циганкова, просто Циганков в обох випадках віддав той самий пас. Тому я кажу, не можна, я, наприклад, коли вибирали лева матчу, я за Циганкова голосував, бо мені здається, що він красунчик. Значить, зіграли. Виграли. Перше там за скільки там небагато у нас було тренерів. Прифоменка, здається, ми ще вигравали.
2: Він єдиний десь 2000-х.
4: Та перший матч тренера. Ну, чи є приємне відчуття від перемоги? Є.
2: Але чи куди йдуть ці матчі? Куди цей результат іде?
4: Нікуди. Далі нас чекає, що?
2: Награємо. Зараз збірна награє комунікацію, і новий тренер, він теж шукає
4: але і гравців немає. Там, наприклад, того ж Іллі Забарного немає, тому що він святкував перемогу ПСЖ, про це теж поговоримо. Зінченко травмований, Довбика не було, теж відновлюється. Ну, тобто, тут ще немає того складу, який би хотілося побачити базовим, але знову ж треба викручуватися. Чекає далі у нас другий товариський матч. Це буде вже 7-го в неділю проти збірної Данії. Мені здається, там буде складніше. Ну, але подивимось. Боліваємо в будь-якому випадку за Україну.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Новини на Авторадіо.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: З 1 червня частина пенсіонерів в Україні отримає підвищені виплати. Йдеться насамперед про тих, хто продовжує працювати. Їм перерахували пенсії ще з квітня, але доплату за квітень і травень виплатять разом із червневою пенсією. В середньому підвищення становить від 250 до 450 гривень. Але сума для кожного різна залежить від стажу та зарплати. Для пенсіонерів, які не працюють, змін у червні майже немає, виняток – вікові надбавки. У Пенсійному фонді нагадують, що більшість перерахунків роблять автоматично, без будь-яких заяв.
3: Про спецоперації.
2: Сьогодні рівно рік від дня однієї з наймасштабніших спецоперацій Служби безпеки України. Тоді українські дрони одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах у глибокому тилу Росії. Внаслідок операції під назвою «Павутина» понад сотня безпілотників уразили 41 ворожий літак. Серед них – важкі бомбардувальники та літак-розвідник. Загальна сума завданих збитків тоді перевищила 7 мільярдів доларів. В СБУ наголошує, ця операція дала змогу не лише завдати ворогу колосальних втрат, а й знищити частину російської ядерної тріади, якою Кремль роками шантажував світ.
3: Про Крим.
2: Росія може незабаром відновити перевезення пального та військової техніки Керченським мостом. За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, нині для таких вантажів діють обмеження, однак через виснаження запасів і проблеми з поромною логістикою окупанти можуть бути змушені використати міст для постачання армії. Плетенчук нагадав, що залізничні пороми, що сполучали Росію з окупованим Кримом, наразі не працюють, а наявні поромні переправи не здатні забезпечити необхідність. Необхідні обсяги перевезень.
3: Про залізницю.
2: Понад 850 тисяч українців долучились до програми лояльності «3 тисячі кілометрів Україною». Як повідомили в «Укрзалізниці», від початку року пасажири здійснили майже 340 тисяч поїздок, обмінюючи накопичені кілометри на квитки. Найпопулярнішими напрямками весни стали рейси з Києва до Вінниці, Харкова, Сум та Львова, а також регіональні маршрути на заході країни. Водночас у компанії попереджають про літні зміни. Через традиційне зростання попиту в червні-липні «Укрзалізниця» змушена скоротити перелік поїздів далекого сполучення, де можна розрахуватись кілометрами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
1: Авторадіо. У нас є новини.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв, друзі, так? Ми на зв'язку, Олександр Попов, Максим Зборовський, і ми насправді пропустили подію, річницю події, про яку говорив не те, що весь світ, а мені здається, поза світу обговорювали просто всі.
2: А чому обговорювали?
1: Бо українці красунці.
2: Красунці, так, тому що операція «Павутина», а сьогодні річниця операції «Павутина», яку наші сили оборони разом із Службою безпеки України влаштували росіянам, це сьогодні є таким сигналом, що найсучасніші армії, найбільші армії світу, якою там до початку повномасштабної війни там була російська армія, залишаються вразливими навіть до дешевих безпілотників. А варто пам'ятати, що 117 FPV-дронів, які атакували там одночасно, ми ж пам'ятаємо там моменти цієї операції, декілька аеродромів російських знищили і уразили 41 літак, зокрема, стратегічної авіації російської, дальнього радіолокаційного виявлення, такі як А-50. І це все нанесло Росії збитків у понад 7 мільярдів доларів.
1: Нахабність операції просто зашкалює, і я впевнений, що трошки пізніше, ну, я думаю, років за 5-10, скоріш за все.
2: Фільм?
1: Ну, фільм, серіал точно буде. Можливо,
2: воно того варто.
1: Художньо додуманий, всю правду нам не розкажуть.
2: Ну, такі операції тримаються. Дещиці видають. Сьогодні теж розказали там трошечки про цю операцію. Навіть виклали відео про проведення операції «Павутина». Можете знайти в інтернеті, подивитися і ще раз попишатися нашими захисниками.
1: Так, друзі, і можна задонатити. Задонатити в підтримку, щоб таких операцій було побільше. І в нас настрій буде тоді ще краще.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Слухай, ну що, BYD китайський знову переписує правила гри і намагається повністю домінувати на європейському ринку.
2: Мені здається, цю назву вже потрібно регулювати якось, тому що, ну...
1: Це просто.
2: Що не день, то новини про BYD.
1: Значить, що вони зараз придумали? Китайське BYD посилює тиск на конкурентів в Європі. У Чехії компанія пропонує покупцям електромобілів до 10 років безоплатного сервісу. А Китай в Китаї бере на себе збитки у разі аварій під час використання частини систем допомоги водіїв. Ти розумієш? 10 років. Так, там не так часто проводяться ТОшки. Там вони там можуть бути одна на 2 роки, там немає таких систем, як треба фільтра, масла міняти. Але сам факт того, що там насправді не так, що прям 10, там 120 місяців або 150 тисяч кілометрів пробігу. Але по суті у тебе сервіс на 150 тисяч кілометрів пробігу безоплатний.
2: Я думаю, це все враховано. Вони ж не дурні. Вони прорахували цей момент.
1: Так вони просто і так не дорогі.
2: Їм потрібно було зараз збільшити продажі в тих умовах, коли європейці намагаються зменшити їхню експансію на європейському континенті. І вони там про щось подомовлялися. І китайці подивилися, окей, ми тут домовляємося, ну, тобто нам потрібно десь вийти в плюс. Вийти в плюс ми можемо, просто зацікавивши покупця.
1: Ну,
2: хоч
1: така...
2: ми будемо менше продавати, але ми дамо можливість все одно отриматися.
1: Та це агресивний, шалено агресивний маркетинг. Ну, я не впевнений, що Volkswagen, там умовний, який виготовляє так само
2: але
1: в Китаї,
2: ти
1: може
2: що...
1: дозволити.
2: Так, вони на кожні 2 кроки назад, 3 вперед роблять.
1: Потужно. BYD поки що у нас немає, але я так розумію, згодом з'являться. Якщо у нас будуть такі акції, то все. Все, це всі будуть заходити на їх ринок.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастерсервіс».
3: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
4: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
5: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко.
6: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Чувак!
9: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
8: Ніштяк!
9: Дуже страшно.

0: Диско. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, швиденько поговоримо про спорт, про теніс, тому що нас чекає чвертьфінал, український чвертьфінал на Ролан-Гарос. Насправді, хотілося, щоб дівчата зустрілися туди, ближче в фіналі, наприклад. Але все одно, сітка так співпала, що Марта Костюк зустрінеться з Еліною Світоліною. Але це все одно приємно, що одна українка точно потрапить півфінал.
3: От. Це правда, Давай зараз ми спробуємо розібратися у результаті. Та, ну, це все одно буде український вихід у півфінал. Хто може бути нашими суперниками, суперницями?
2: Ну, треба зауважити.
3: Попри насиченість цьогорічного Ролан Гарос у безпрапорних.
2: Так, дуже їх багато, але треба зауважити, що Марта Костюк перед цим виграла Швьонтек двома сетами. Другий сет просто 6-1 рознесла, а Іга Швьонтек на секундочку, ну, це третя ракетка світу. Є висока ймовірність, що в півфіналі хтось з наших українок зустрінеться з представницею якраз безпрапорною. Це Міра Андрієва. Міра Андрієва – це тенісистка, яка програвала Марті Костюк у фіналі Мадрида, коли Марта виграла. Тому, в принципі, українки знають, як їх перемагати, тому будемо вболівати. Але давай, вперед не дивимось. Цей Ролан Гарос показує багато апсетів. Тому хочемо побажати представниці Румунії Соране Кірстя, щоб вона раніше вибила Андрієву.
3: Я от подивився коротенько прогнози чата GPT на український, одна українську, одну восьму. Та? Значить, чат GPT ставить на Світоліну, а Джиміні ставить на Костюк. Все одно нічия.
2: Ми ставимо на Україну.
3: Друзі, буквально за декілька хвилин ми будемо вітати Тернопіль в нашому ефірі, будемо розігрувати брендовані термоси. Грайте з нами, будемо говорити про Тернопіль на Авторадіо.
1: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарно небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
1: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мамо, іще раз на гірку.
5: Я з тобою.
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадані Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
10: Чувак!
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі! Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
13: Та які поради найважливіші для нових батьків?
12: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
13: на Авторадіо.
12: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Партнер проєкту «Флего»
12: та Авторадіо шукають найактивніших жінок.
16: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
17: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
16: Рухають цей світ і закохують нас.
17: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті Авторадіо.ua у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
16: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
17: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
16: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
17: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
12: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
13: гарні ніжки не ховай.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, на честь того, що Тернопіль з'явився в нашій автородині, ми закликаємо вас дзвонити, і у нас є для вас подарунки. Дзвонити не обов'язково з Тернополя, якщо ви з Одеси, з Києва, з Дніпра, з Житомира. Дзвоніть 0800-334-103, 0800-334-103. Головне, що запитання, про яке ми з вами будемо обговорювати, воно так чи інакше стосується Тернопіля.
2: Воно тому безпосередньо стосується
1: безпосередньо,
2: Тернополя.
1: Так.
2: Ми хочемо дізнатися, наскільки ви, друзі, обізнані. От, що ми знаємо про Тернопіль?
1: Файне місто.
2: Ця назва, вона стала популярною завдяки культовій пісні гурту «Брати Гадюкіни», та ще в 90-х роках. І вона дуже міцно приклеїлася, закріпилася за Тернополем. І цей вислів, він настільки прижився, що от буквально став неформальним брендом до міста і частиною його сучасної ідентичності. Тепер він використовується всюди, від туристичних гайдів до якихось офіційних заходів. Хоча я десь чув таку думку, що ніби як місцеві тернополяни, вони не дуже часто використовують саме ось цей вислів. Файне місто Тернопіль.
1: Да?
2: Ну, в будь-якому випадку, ми хочемо з вами пограти. У нас є термоси від Авторадіо, подаруночки, друзі. Тому набирайте 0800-334-103 і пограйте з нами в гру про файне місто.
1: Так, або, якщо не хочете, я буду в ролі цього піддослідного кролика.
2: Навіть так.
1: Тому що
2: так?
1: Я, насправді, про Тернопіль знаю нічого, тільки пісні. Файне
2: так.
1: місто.
2: А ну, давай, от дивись.
1: Давай.
2: Чи правда, чи ні, що в Україні перший підручник мовою есперанто видали саме у Тернополі?
1: Есперанто?
2: Есперанто.
1: Есперанто
2: що
1: в Тернополі.
2: Що ти знаєш про есперанто?
1: Я знаю, що це мова. На цьому все. Насправді. Але, ну, я... Цікаво. Ну, давай, давай.
2: Це штучна мова.
1: Штучна мова, вигадана.
2: Але яка стала міжнародною мовою.
1: Перший підручник видали саме в тому. Ну, якось сумнівно. Мені здається, що це якийсь розіграш.
2: Ні, Сань, це правда. А в 1907 році в Тернополі побачив світ підручник міжнародної мови есперанто. Це перший навчальний посібник мови есперанто для українців. А видав його Михайло Юрків. Тепер будеш знати, чим славиться файне місто Тернопіль. Есперанто.
1: Клас. Друзі, вечірній драй з вами українською.
2: Але термос ти не отримаєш.
1: Не мовою есперанто.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір!
2: Карпат буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів Зорі стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах.
2: Про квитки.
1: Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. Компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшили обсяги перевезень.
2: Про українців.
1: Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 330 000 українців мали тимчасовий захист в ЄС. Причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія.
2: Про росіян.
1: Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Відкрита студія Авторадіо на найспортивніші події року. П'ятій всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу СБК Summit Ukraine 2026. Слухай, як це було.
1: Так, друзі, Авторадіо на зв'язку, вечірній драйв, особливий ефір з СБК Саміта. І у нас зараз в студії легендарний гравець з Динамо-Київ збірної України Владислав Ващук. Окремі оплески врубайте на всю.
2: Вітаємо, Владислав.
1: Ледве не зламали пульт.
3: Добрий вечір, добрий.
1: У нас загалом ця подія, вона приурочена тому, що якось треба поєднати бізнес з спортом. І я розумію, що великий спорт, Динамо-Київ, збірна Україна, там трошки по-іншому все працює. Я вас хотів спитати, що робити маленьким клубам, дитячим клубам, яким теж потрібні спонсори? Як їм долучати, щоб розвивати, зрештою, український футбол?
3: А вони вже залучають.
1: А як?
3: Ну, батьки приходять, дітей предлагають свої, правильно? Воно ж виглядає так, вроді жорстко, але насамперед тренера дивляться, і вони дивляться на дитину, але спочатку дивляться на батьків. Ну, от вони вже залучають візуалізацію у них, як воно буде далі. Бо потім йдуть турніри, на турніри треба гроші, кошти і все інше. Тобто вже мінімізовано. Просто ці речі треба зробити в правильному напрямку відношення до дитини і до батьків. Це на дитячому рівні. А так, насамперед, от я побачив, там спорт балансує з бізнесом, але я думаю, що спорт – це бізнес. І на сьогоднішній день просто він проявляється. Я сьогодні багато речей послухав, і багато людей, які кажуть, що вони аналізують, вони проявились. Якщо раніше цього не було, ми просто приходили на футбольний стадіон, да, і просто йшли на матч. Купили квиток, зайшли, все, матч, сімечки, і пішло, поїхало. А сьогодні це вже процедура, це я вже побачив таке, як заправка. Да. На заправку ви зайшли, ви не тільки бензином, да, у вас там гумку купили, бутербродик, то нюанси. І так же перед матчем. Тобто за годину, коли ти приїжджаєш, це культура, яку несе бізнес в інфраструктуру спорту.
4: Владиславе, а ви згодні з тим, що футболу, от як конкретному виду спорту, найлегше, тому що він в Україні найпопулярніший?
3: Ну, я думаю, не тільки в Україні. Да, він наверху стає, але сьогодні треба зробити і в спорті так, щоб всі інші види спорту підтягнулись під це. Надо придумати, надо думати. Та же гімнастика, той же, ну, там, фехтовальщики, боксери, боротьба, теніс, падл. Да, на сьогоднішній день воно якось трансформується, але можна зробити фестивалі свого роду. Щось треба підпитати ті види спорту, які ще не проявилися.
1: Я кожен раз ставлю приклад американської системи, тому що я дивлюсь на юнацький спорт, які турніри там організовують. Я розумію, про що ви говорите. Там є батьки, там є сусіди, всі йдуть болівати. Це прям традиція. Це не просто там ми йдемо, бо треба до дитини. Ні, це культ, це спосіб життя. Як ви думаєте, чи можливо, щоб українське суспільство в якийсь момент теж дотягнулося до того, що, наприклад, в суботу ми всі йдемо вболівати за, не знаю, за шкільну команду, яка змагається на шкільному турнірі.
3: Ну, цей контент треба підтримувати і трошки розігрівати, нагрівати, і тоді будуть приходити вже чекати та тиждень, там, 3 дні, 4 дні, там, Ліга Європи, Ліга Чемпіонів, ми дивимось. Да, матчі многі проходять там, наприклад, за кордоном, але можна робити такі платформи, на які будуть приходити люди і робити якийсь фест, ну, я не знаю, там, шоу. Як воно, шоу, да, для того, щоб подивити цей матч. Ну, наприклад, за годину прийти, спікери пригласить, блогери і все інше, ну, тобто, в такому плані. Може, якась благодійний матч якийсь, 2 на 2, 3 на 3, невелике. Тобто, не треба розширяти. Всі сьогодні, і зумери, вони хочуть зробити щось швидше. 15 секунд і треба. Тут треба дати цей контент.
4: Не можемо не спитати останнє запитання. На сьогодні відпускаємо Владислава. Так. Ми ж Авторадіо є офіційним ретранслятором цього сезону, який вже закінчився УПЛ. Як в цілому вам завершення цього сезону? Нагадаю, Шахтар, ЛНЗ, Полісся, Динамо на 4-му місці. Наскільки це все заслужено?
3: Ну, дивіться, футбол розвивається. Сьогодні ми бачимо скачок і енергії футбольної в різних клубах він по-іншому розглядається. І якщо подивитися на турнірну таблицю і подивитися на футбол в цілому, то футбол вроді як розвивається. Я скажу як. Він рухається поки нікуди. Тобто ми не можемо добитися максимуму, поки гроші є, да, це то, що і Полісся, і Лензе, і Шахтар, ну вони не вилазять на високу якусь позицію. Їм треба до цього допомогти. Десь не вистачає футбольної енергії. От, бо багато залучених людей, які футболу ніякого відношення, і вони не можуть щось донести такого футбольного. Ось. Тому я просто думаю, що УПЛ робить своє, футбольні люди, там президенти роблять своє, і це добре, бо у нас сьогодні війна, і нам треба це підтримати. Ну, я думаю, що треба всім подивитися в сторону дитячого спорту. Клас. Розвивати академію, розвивати дитячих тренерів, щоб ми не шукали з-за кордону якихось тренерів.
1: Золоті слова. Владислав Ващук, легендарний український футболіст, в ефірі Авторадіо, ну а ми з вами їдемо далі.
0: Це була відкрита студія Авторадіо на найспортивнішій події року у 5-й всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine 2026. Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
2: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ру.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, друзі, і так сьогодні понеділок, ми не можемо обійти ще одну важливу, суперважливу подію спортивну України та світу, яка відбулася в суботу, тому що в суботу відбувся в Угорщині, відбувся фінал Ліги Чемпіонів, Парі Сен-Жермен переміг Арсенал, і мені здається, що це був отой прям такий...
3: Вимучений результат.
2: В хорошому сенсі, тому що ми прям подивилися. Ми подивилися і голи забиті 1-1. Ми подивилися овертайми, додатковий час. І ми подивилися серію пенальті, яка теж окремо
3: насправді заслуговує. Так, важкий матч для обох команд. І, ну, напевно, попри все ще там розбори деяких суддівських моментів, заслужено для парижан, для Парі Сен-Жермен, особливо для Забарного, якого ми хочемо привітати, тому що ну, Ілля Забарний – це вже четвертий за рахунком українець, який вигравав вигравав Лігу чемпіонів
2: Шевченко
3: в складі Мілано.
2: Зінченка.
3: Тимощук. Забув пропустити Тимощука. Та, Зінченка,
2: хочеться його забути.
3: Ні, не Зінченко, Лунін. Лунін в складі Реал Мадриду.
2: Точно.
3: І був Анатолій Тимощук. Але давай ми про нього
2: От я ще кажу, третій українець, а ти мені кажеш, четвертий.
3: От правильно, Саш, ти правий, абсолютно правий. Але кардинально різні тайми. Кардинально
2: абсолютно,
3: різні тайми, що перший, що другий, і от майже ноздря в ноздрю вони йшли по пенальті.
2: Ну і серія пенальті, той випадок, коли голкіпер парижан, по суті, міг би не стояти на воротах, тому що арсенальці самі все зробили, вони просто не попали двічі, просто навіть ворота не попали.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: «Експрес-таксі».
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: «Експрес-таксі».
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
5: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять мір'яки.

0: Іади свіч. Микола Зеров. Київ навесні ввечері. До дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Я тут вирішив провести на вихідних невеличке дослідження і поспостерігав за своєю дружиною. І знаю, що я зрозумів,
3: ну,
2: що жінки в середньому витрачають набагато більше часу на турботу про інших, аніж про себе.
3: І саме тому їм критично потрібен відпочинок, справжній, без турбот.
2: Для них ми проводимо спеціально в ефірі Авторадіо проєкт «Міста місіс непосидючість». Це все про них. Ми хочемо віддячити нашим жінкам.
3: Тому реєструйте своїх дружин, сестер, колег, сусідок на сайті авторадіо.ua і розкажіть країні про їх круті штучки.
2: Ну, а ми о 18:40 в нашому вечірньому шоу телефонуємо тим, кого ви зареєстрували для того, щоб подарувати круті набори для краси і здоров'я. А у фіналі, який відбудеться зовсім скоро, бо очікується неймовірний відпочинок спа-готелі Немо.
3: Партнер проєкту Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. У Києві хмарно небі спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Авторадіо!
12: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, робимо все можливе, щоб ваші ніжки ступали легко. Тому не забувайте, залітайте на сайт Авторадіо Україна, знаходьте там спеціальний банер, реєструйте ваших міст та місяць непосидючість. Ну а ми отак з понеділка по п'ятницю 18:40 будемо дзвонити, дарувати подарунки, але часу у вас не так багато насправді, тому що 9 червня вже буде фінал проекту, а це означає, будемо розігрувати відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Серед всіх, хто виграв до цього часу, ну, тобто серед усіх переможниць, кого рандомайзер обирає, кого ми щодня з понеділка по п'ятницю обдаровуємо подарунками, і всі учасники, вони будуть брати участь у розіграші у гранд-фіналі. Але, бач, не всі ніжки, не про всі ніжки ми турбуємося, не про чоловічі, а про жіночі, і саме жінкам ми телефонуємо.
3: Можливо, колись і такі будуть у нас проекти. Поки що ми думаємо про жінок. Значить, є у нас вже переможниця сьогоднішнього дня. Давайте знайомитися і більш детально розбиратися. Добрий вам вечір.
4: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: З нами на зв'язку Ірина, так? Ірино.
3: А звідки ви, Ірина?
5: Києва.
3: З Києва.
4: Ірина з Києва. Ваш чоловік Василь, він залишив спеціально для нас, для того, щоб ми дізналися, відтак і вся країна, про вашу суперсилу, про ваші суперздібності. Але ми на початку питаємо самих учасниць, на вашу думку, в чому полягає ваша суперсила?
5: Напевно, що я встаю дуже рано, тренуюсь, встигаю все на світі.
4: Ну от буквально, що написав ваш чоловік, буквально він так і пише, що ви прокидаєтеся щодня о 5 ранку, щоб встигнути, потренуватися перед роботою, і ну його це дивує, і нас з Сашком це теж дивує.
3: У мене тоді питання, а він не під вашу диктовку це писав?
5: Та ні, він писав, знає, йому теж набридає моє вставання зранку.
4: А як давно ви по такому режиму живете?
5: Вже декілька років.
4: Декілька років. А в чому ваш секрет, що ви прокидаєтеся отак легко? Я так розумію, що вже після декілька років отаких от такого режиму ви легко прокидаєтеся о 5 ранку.
3: Щоб рано прокинутись, треба ж рано лягти спати, я так розумію.
5: Та ні, лягаю пізно, але заведіть собі кота і будете вставати рано.
4: Кота, Саш.
3: У мене дві собаки, у мене інша історія. Вони підлаштувалися під мій графік і міцно сплять і о 6,
4: з собаками простіше. А що саме ви робите? Можливо, щось нам порадите потренуватися, як для новачків. Що би ви порадили, з чого почати? Як професіонал?
5: Починайте з бігу.
4: З бігу?
3: Я вас підтримую, бо я так само намагаюся себе розвантажувати. Лишайтесь на зв'язку, ми розкажемо, як подарунки отримати. Друзі, на сьогодні будемо з вами прощатися. Почуємось завтра так само, 16:00. Сьогодні спокійного вам всім вечора. Па-па,
4: бережіть,
3: друзі,
4: себе.
1: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
3: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
7: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
0: Реклама.
8: Літо на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської Зорі. Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Ну, це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень.
2: Про Міністерство оборони.
1: У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових.
2: Про заяви.
1: Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптуватись та посилювати ППО. Однак це потребує часу.
2: Про гаджети.
1: У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяло лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
1: Пропозиція дії з 06.01.2018 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
4: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Якщо останні побачення, які ви влаштовували своїй дівчині, це вечеря після рибалки або побачення втрьох із вашою собакою, то запросіть її нарешті на справжнє романтичне побачення в Тернополі. Наприклад, в закладі «На небі» з панорамним видом на місто та озеро. Або ресторан «Старий млин» – місце до вечеря більше схоже на екскурсію, бо поки донесуть замовлення, ви встигнете роздивитися сотні старовинних речей та атмосферний український інтер'єр. Є кіностудія, фотозони, окремі тематичні зали. Ковчег – це ресторан у стилі дерев'яного корабля, де інтер'єр виглядає так, ніби ви випадково потрапили у фільм про морські пригоди, але з нормальним сервісом і смачною їжею. А якщо хочеться чогось більш сучасного та естетичного – Егоїста. З красивою подачею страв, коктейлями та вайбом побачення з Пінтересту. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
3: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо.
1: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер – смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Bye-bye. Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Він усім смакує,

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
7: ми хочемо підтримати вас.
6: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
7: Все, що потрібно,
6: зареєструватися на сайті
7: radioclub.ua
6: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
10: Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Бачиш, добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається зараз гра, відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар м'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд м'яч, ну принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 20-та година.

Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня.

0: Ольга, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І ще був аквапарк!
10: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
11: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Партнер проєкту «Флего»
0: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
14: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
13: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
14: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
0: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
12: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: тобі. Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Лето на Авторадио.
2: Лето на Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай! Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадио. Авторадіо. Три рух вперед.

0: Ка-чинг.
1: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
2: Літо на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
2: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: перша година.

Авторадіо. Твій рух вперед. You've been running around, throwing that dirt all on my name.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.